Serigne bi mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ci njàng mu neex mu am solo mi te dëgg lool te pëstéefu te ku leen dégg ku nekk rek xam ne def ngeen ci te ju mat. Serigne bi sant na bu baax a baax, njàng mi neex na, sàmmonte ngeen ak suruut yi muy chart yi nga xam ne moo ci war yépp. Kon li nga xamante ne ji moom ngeen ci raas muy ngërëmul ku tedd ki, yàlla na ngeen ko cam te ñun ñëpp lu bokk yéen ci barke Cheikhul Khadim. Serigne bi sant na bu baax, bég na di tàmbalee cant gi ci Serigne Moudou mi nga xam ne moo ubbi jataay bi ci njàngum alquran mi. Ñëw ci yéen ak mboolee mbokk yi fi teew yépp, xam ngeen ne Serigne bi nag bisub tey ji naka jekk ku daa ñëw ci barab bi xam ne lii la barab bi baaxoo, muy jàng alquran, jàng xasida, waxtaani Serigne bi. Waaye tey nag dañ ko gën a feddali ndax dafa am yaari mbir yoo xam ne da cee làmboo. Benn bi mooy guddeeg ajjuma gi nga xam ne ci lañu nekk tey. Ñaareel bi di màggalu Cheikh Abdoul Khadir, màggalu Cheikh Abdoul Khadir gi nga xam ne tàbbi nañ ci guddi gi muy ëllëg insha allah. Xam ngeen ne bu dee moom jullit ñi tàbbi nañ ci sunu at mu bees muy atu Muharram, tey di ñaari fan, suba insha allah di ñetti fan. Ndax ñun bu dee ñun jullit ñi suñ dat bi nga xam ne ci lañuy taarixale ajuwut ci ay janvier ak février, waaye mi ngi aju ci Muharram ak Safar. Kon yaakaar naa at mu bés mi ñu dugg mu ngi ci ndokkeel jullit ñëpp. Ñu fas yéene nag ànd ak borom xam-xam koo xam ne jàmbaar la, yaakaar naa yàgg ngeen a dégg turam, muy Serigne Cheikhou naa Cumbuleen. Mu fas yéene yéene nag waxtaanal ñu ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moo di Cheikh Abdoul Khadir. Cheikh Abdoul Khadir nag yaakaar naa fii ab pàkkama, ndax Cheikh Abdou Samad boo ne Serigne Shoaibu na Khadimu Rasoul, boo ne Serigne Abdoul Khadir na Khadimu Rasoul, muy bàyyam dib Serigneam di lëppam. Ni ñu baaxoo mboolem njabootug Serigne bi ak mboolem koo xamante ne ji rek ci yoon wi la nekk di kilifa yi ku am bis ñu daje fii jëmmal ko. Nu fas yéene dundal guddi gi nag fas yéene waxtaan jàmbar ju tedd jooju di Cheikh Abdou Khadir, mi nga xam ne boromu cër la woon, boromu jagle la woon, waaye kéemaan la woon ci biir kéemaani Serigne Touba yi. Nu fas ko yéene ànd ak nag kenn ci njabootam, di kenn ci gëstukat yoon wi, di kenn itam ci waroom xam-xam yi, muy Serigne Cheikhou naa Cumbuleen. Mu fas mu yéene waxtaanal nag ci jëmm ju tedd jooju di Cheikh Abdoul Khadir, mi nga xam ne dundam lépp njariñ la, lépp ngëneel la, lépp tawfiq la, waaye lépp barke la. Kon insha allah noonu lañu ko fas yéene ànd ak yéen jataay bi. Njàngum xasida mu neex mi ngeen doon jàng léegi itam bu ngeen paree, bu ngeen demee ci YouTube bi, bu ngeen tàppee Assamadiya rek ci site boobu nga xam ne mooy Assamadiya TV, muy site boo xamante ne ji situb Serigne bi la, waaye bu ne Serigne bi mooy murid yépp rek, ndax moom alalam alali murid yépp la. Bu ngeen fa demee yaakaar naa di ngeen fa fekkaat njàngam xaside mi ak yeneen jataay yi nga xamante ne ji ñu ngi koy amal ci fii ci xadra bi yëpp. Bu ngeen demee yaakaar naa di ngeen fekk seen kawin bu neex bi ak seen yooyu, ndax kawin bi nag neex na, ndax man nag xam naam njàng yaar naa ci kuréel, danaa kuréel dama cee nekk ba yàgg mu dëgër ma bàyyi ko loolu daa dëgër. Ma dem ci moom ñoom Sëñ Mambay, ma dem ci ñoom Sëñ Mambay rajas bi mu dëgër ma bàyyi ko fi waxtaani ji Sëñ bi. Xam nga Sëñ ma ba pare ci ñoom Sëñ Mambay mais laa dem mu dëgër ma bàyyi ko fi waxtaani ji Sëñ bi, xam naa moo gën a nooy foofu nag fa laa nekk. Bu ko defee kon dañuy maase teewlu rek di ziar mboolem kilifa yi fi teew yépp rek incha allah ñu maase ñun ñëpp nag teewlu Serigne Cheikhou naa tañ teewlu ko nag waxtaan nag daa laaj ak dal am jàng nag mën naa ànd ki wax te danaase ñuy jàng, waaye waxtaan moom kii wax lu ko jaxase daa yomb. Kon bu ko defee ñun ñëpp nu maase teewlu Serigne Cheikhou naa mu fas nu yéenee waxtaanal nag ci jëmm ju tedd jooju Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. Kon Serigne Cheikhou naa bismillah.

bëgg xuus ci géeju xaqiqa te xuuse woo ko gaaluk sharia nee na yaa ngi xuus ci géeju alkane. Loolu nag lu bari ci nit ci sufyanke yi dañuy am jafe-jafe ci déggin woowu.

ne Cheikh Abdoul Khadir di togg warga ba yag am ñu tok ci jotaay bi am ku ne man de yeureum na mourid bo xamne dafa yor alalam bayyi fi tu

toog di waxtaan nii ñaari kilifa yoo xam ne kenn ki yàlla na ko yàlla doon yërmande daa am koo xam ne dañu yàq ab deram si Abdul Khadir, dañu yàq ab deram ci moom. Moom nag yàlla daf koy dimbali woon ba lépp loo ñëw ci moom wax ko ci nit.

xamé mom li ñuy wax jëw wala yaq jëru doom adam kenn du ko def ci kanam yow mi kat diiw mi neena nangam ak nangam ci yow sa bo waxé ni ci nit dara bu ñëw mu aggé ko ko non lolu dana ko dimbali ba kenn dox digënté mak ay bokkam waye kenn du dox digënté

baax du ko denc dana ko tegtal nit ñi ngir ñu jarëñoo ko jëm joo xam ne it ab xolam adduna amu ceeb ci lu toll ne fepp suuf wan gi mu wanoon ginnaaw adduna it muy dëdd ci dégg yi

Ciao, Greg.

seen bopp yàlla, soo ko dénkee noonu sa bopp yàlla.

jëm ak waxtu fonkon na ko lool nga xamni yittem doonaton dara dul jaamu borom subhanahu wa ta'ala agon na ci digënté mak

ko film dele yu bare bari

0: di sant yàlla bu baax ci tawfiqal gi ñu tawfiqal, ñu fekke jataayub yiw, jataayub ngëneel, jataayub barke bu tedd bii. Doon jataay boo xam ne wax ne wenn saan la wuy jamonoo ay picc bari bari, ay ñaari picc, muy occasion wu dundal guddik ajuma gi, waaye occasion wu dund waajal màggalug nituk yàlla ko tedd gii muy Serigne Abdoul Qadir. Bu ko defee ni ko sëriñ bi sàkko woon rek, mooy segam guddi gi dañ koo jagleel Serigne Abdoul Qadir. Li sëñ Cheikh naa bu sa doon waxtaane ci ay weer moom lañu Serigne Abdoul Ahad Lo mi di tënkal ci ay way. Mu doon way woo xam ne juddug Serigne gene àdduna ak Serigne Abdoul Qadir akum njàngam ak ay jikkoom ak ay jëfam yépp moom la ci tënk. Waaye way nag li mu mën a des dafa ëpp, dafa gën a mën a gudd fan ay weser. Moo tax dañuy jox Serigne Abdoul Ahad di ziare bu baax suñu jëwriñ yi, ñoom itam di waajal. Bu ko defee Serigne Abdoul Ahad, bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب بن نانكو دافتي خاملة لأن تي دندوك سيرين عبد القادر مباك ندافكو تي بحر البسيط. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومتي أجمعين وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل والله على ما نقول وكيل. بسم الله تي لاي دوري تي مير مومو دون غير يينا تا لاق او يو ام تا بركه بو دون. بسم الله تي لاي دوري تي مير مومو دون غير يينا تا لاق او يو ام تا بركه بو دون. تي سانت يالا كا تير اي جيف تي كاو غرمم لاب جام دي لاق غرم اك ليپ لو ميبي دون. Alhamdulillah ndem bo de ko sant mou lay doti liw ak ndolle nam tay yok fam la tegon. Salatu rabbi ala khairil wara wa ala alin dawil fadli wal ashabi ajma'in. Kem limu jeysun ci ay yonen la yalla yabal jox len njubum ga ñukay tabal ci xol ye gemul ñaawote at seen giir ga kenn gemul ñaalim ba len gem ci seenu boote tuti la won ñaa wax ba xey dem te seen discours ye xaw di ngelaw taxul ñu bàyyeeku mbaa ñuy dàcc soppi doxin ñaa dëkk ci fitna ak tartar yi rek di muñ ba nit ñi xëy bàyyi seenu mbonte fekk si leen ñaa wuñ ñi nañ gépp xarbaax ak di feeñali mbir yéefaree du mooyu luñ leen wan ñu sàkku leneen mboolem yonen ya ku cay woo aw nitam ñu di koy yejjoo ko suufeel te luñ leen wax ñu dal di ko benn ma jaajëfal leen ci seenu boote masawu leen ci seeni coono te ndokkeel leen ci seenu amin muhammadin xayri xalqillaa mi mujj ci ñoom lam daj ca wooteem ba war naa jajj képp ci yéen jaaraama gay ndem ya koy fàddal golom ya ko wër jaaraama gay ndem ya daa xuus deeye dëgmali noonu te yàlla bég na ci ñoom bégloo na leen fi wetam may leen ci boppam lu dee faa foog ne jomb na leen yàlla na bur yàlla barkeel woyu def ci ngërëm te baaxe way taalifam xiiwal yu màggite duun te yàlla xoolee bëtum ñeewant képp ku jóg di xenju seen mborma mbaa muy sàkk mucc ci yéen te yàlla tànnal Serigne Touba ma leen ñëwaloon ngir yeesalaat mborma may yoo xam ne xel du ko seen Abdoul Ahad moo jugaat del seeti ngir wanewaat jàmbaar ci jàmbaari Serigne Touba yu mag yi fi woon bu ngeen ma dégloo ma duy ak njub ci seen ndabi xol bu ngeen ma dégloo ma yeggee leen ku ngeen xamutoon bu ngeen ma dégloo ma dégtal leen ku yàlla gërëm mu ñëw ba dem te gisul ndendam ci xeetu matin kawaay ci ak jaamu bañ xëy def ko ngën ji imam def sunna yon neen mu dib toolam te boo yelutun da dóom ga adduna laadum yéem ba yàgg ma far di yéem dogoom ga ci ak jaamoom ca laa ko nawoon woyof ga ak ubbi koom gaa tax ku ñëw di ko miin jikkoom yu sellya moo tax ñépp ñoo ca xiroon yërmaande jaa tax ku say gët xonq danga ko ñëwal laa biir ga moo tax ña diis ak jaaxle yenn na leen niróom ga Cheikh Bamba jëmm ak jikko ak ci doxin taxoon na mag ñépp ngéejoo woon ko lii la xamoon dunduk Serigne Abdoul Qadir Mbacke lay bëgg a way dalee ca feeñam ba nim fàddoonu dara du neen ña teelu fan ya ci weeru tam xarit ca la feeg foofee ca ndaam jël sa sin moy adma li xewé won ngir lenn bar saxna sin tu gele koro bam jeme ndiarim bawo fa ci sin abdourahman mourid sadikh ba moko yegal shaykhal khadim fa ndiarim cierno mo nga xawon serigne bi jël prouba jox mam cierno fati yabal kondam mu dem joxe ko tour li la mag ña waxon ba cierno waje di dem cheikh bambo woko mu ñew mu wax ko xar reuy yoy gan gi andi na len bur yalla djegal lim dem jo fi tassé li fek ba ngay del ci mo xam gor la may di jigen mam cierno yeen mané jak la bir ga mo waralon djegum yu delu ci yak yoy dem ya gawul len ku dik rek tambulem ram mom ak ak musalam monsieur fuko gis monsieur ful deg fum fi amone kon nak ku djog dem ci magalam gi nay rafetal ndortam ñongal pass passam ngir li ci señ bi waxon dalam ga am jang señ touba ko wolu fa djurbel dal ne bum dox ci aw naaj fi ba yeksi wulen señ abdou khadir señ makhtar sourang lako señ dam bolé lon bam sa señ la cheikh jili dalon mu def ab dir señ bi ñaanal ko mu wey darul alim al khabir mbokam mo nga fa won kérok ba muy delu ndam mam soxna ha wo bu so mom lako señ bi la bolel moko yobbu ju won beuguk señ bamba mo don tok di jangali ndaw dalela ba seen bañuy xey wat li la beggon waye la war lu nako yonen ba ak borom ak terbiya ak magna motax ak jotam jafé won Seigne Abdou Khadir dang alquran jafa seigne dam Abdourahman borom kamil ba mo taxé won allar ba ñar fukki fan ci utam xarit le seigne Touba fana ni ci Touba wom sa sin wala won muy xew xewu tis wu reey wo xamne kën du ko feut xoluk mouride yépp toy wétangi ñew ganeleen ni seigne bi mel ci xoyli mouride taxna kérok ci guddi gogé la ëppoon kenn yéggé wu leen ma lim fi lenn ci xexam yoy fekk ji won way tay wo Touba ku neet na wax la fam jige won Serigne Bassirou nga and ak mom ba ak si limal ka bayiko ndindi ñew al hadji fallu lawon Seigne Abdourahman bawo ndam cierno fati bawo fa daru mu'ti ndi jorup seigne bi moko newon limal ko domi ni jay al hadji mbaki buso ma bayiko gede ñew mbolo ma jiti na len li le de gatal ga bo delo ci way wama def ci Mustafa Taoba dang len gis ma ragnale len Seigne Abdou Khadir ginaaw li bayiko na fa ndam dem gede seigne mbaki bobé moko sappu ji won Seigne Mbacke mam la ci mom do nit nijaay ci lu wer doon royu kayam di ab sangam te moko yoron ngir way juru jili mi moy soxna aminatin bok ak Seigne Mbacke baye te Seigne Bousso bi la won ba jili nekké gele Seigne Mbacke bolé ko ak Seigne Birahima Ndjay mo doon ko ragn ko won te mom la sax nak ba nim wotto te bind na fa kamil ba jébal ko sangam bobu foori jëwul dalé ci Seigne Mbacke xam xam ndir su neew mu joyal Seigne Hassan Bousso domam mbeure daggi na len mutawalat yag la uppi xam xamam bam yor mom cheikhou jili serigne bi moko dimbali won ndiarem fa keur cheikhou mud dem jili def na fa as dir del ci wat gede sax fofé ba don limu don jambar ji serigne mourid mustapha woutal ko fa keur te keur ga ak jak jam da dem jege wuñu won mag ñam ko na randu sil sa keur gi ngir mu jege jak ji serigne abdou khadir boba tontu na len jak ja keur gi luñ soré re moma gënal ngir jeegu yaay sekk ngir dem jak pay ga dudul Seigne Mbacke sa yu ko jito xaar ko ngir dafa set lu sa yu julle ba selmal gesu danako seen ci ni la sax nak ba bi Seigne Modou jox ko ndigal mu sant ci jib dekk Baghdad ge la sant ci won ab taw bu taw yi rakam ouf len te len jeufal jaarama Cheikh Mustafa sa jaarama Seigne Cheikh jaarama Seigne Modou Mustafa kemo amutul yalna la yalla dot am du sey ci njeggal ak yermande xewal yu mag amin ginnaw Serigne Bamba moy don bayne mom la fi tek Seigne Jili djebal ko lepp mu sama wi la yoon deggal ko deggal ko da def lepp lum ko diggal Seigne Mbacke Seigne Mustapha nim ko fonké won lu yémel won Cheikh Mustapha da na wax Cheikh Abdou Khadir mi da nuru Cheikh Bamba seeni djem wouté wu doon Cheikh Mustapha da ko berndel da na may ko itam jalla bi fum tollu seenu and mo rafetone Cheikh Mustapha da ko xol du mag bu wer xiron ci mom lol ba do xam ñaari lan lañu doon 45 ginaaw ñaari lu Mustapha wacc ab liggey defum ñu du neen Seigne Fallu Mbacke rakam toge jotay bi te fas yene matal nal bu reey bi xam di tambule won Seigne Abdou Khadir def ak mom nam defon ca magam du wute ak mom ci melnu mbir kile di fatay Seigne Fallu daat ne ko kay penko ak jumaa ji ma far daggal le fi keur nga den dag mom di def sama nin bënal ko tenam bu siiw bobé janok barabam keur gi fi Touba ca 46 je lañ ko defon Seigne Fallu fonk ko masna wax ni jili de mom ab dentu kay la borom gis gisse ñoko gisson lo def ci mom laq ci maqama ak yiwu tay ngir ciir ya da tass ci awliya ya bolé na len ñom ñaara di mbokk seen yi nday di gor yu yewen ni jaay seen bayja moy seen mam de kene yebutul serigne mbusso bekk sun mam soxna jaara buso ño bokk seen ñaari wayju diine lañu massa fuul 68 wala cheikh fadlu wacc liggey yimo juroom benn fan ci wu talata la won seen jili dem yeesalat dayanta feddali wat ak la xassayam ca baylat ñaari cheikh lañu won di xamle digeunte jilek cheikh abdullah had gis nako mu yaqi wax nit ñepp ñoko xamone motax ba cheikh abdullah toge khalifa kérok lam wax ci cheikh abdou khadir ñepp ño ci jotone lu jëm ci diina ji ka tegna ko man ci loxoy cheikh abdou khadir matal lay sart manu doxin seigne jil bobé la tambulé di jita ko rek tebeski ak gé gañu koor bu len diko ben allar bi jojé fi bayla toge don khalifa aljuma jey ñett fan seigne jil jita na len moy jita julli juma yeppam di khutba ci kaw dana la dikkel ci yowmal juma yam ñewutul julle ko fa to ko tuddi dom sa sam law set te ñim fasal soxna duñ leen limne da bari won saxal na aljuma yeppit muy siyaré ji seigne touba ziaré magam ak way juromu jigen seigne abdullah mukk muy def len lu dafa di soukh abdou khadir ñu jangal loolu te ko ci yoon ñom ñaar ñu dooni xarit sopante bu rafet wolante sopante ngir yaata lisin bi bëggoon ku nekk jog na ziar morom ja abdullah dem na fakeur jili def ak ngal gure guñu min seigne abdou khadir itam mom daana dem di ziar seigne abdullah mbacke goru yalla gi ñu wégon seigne abdullah non ma cheikh jili rek ci misal gop ak eler lañ fu jili nekk dañ ma fasiyen seigne abdullah non na bis Cheikh Abdou Khadir yalla ñu bo lepp ligue bokku wén tégué noni la Cheikh Abdou Khadir mbacké nekk ba 1976 mu wacc ak makka moko waron noni la Cheikh Abdou Khadir mbacké nekk ba 1976 mu wacc ak makka moko waron néna Serigne Bamba moko feñu jox ko ndigal muy ñett yoon yu ko Serigne bi feñu mbir ya du neen benn ba ndiarém la ñaarël bay mbusso bi balé ñettel de Touba la fañ ko bind mako gisoon moko Cheikh Abdoulat mu bekk ci tan limbu aw nit ne nañ and ak mom ak ziaré lamine Cheikh Abdoulaye Mbacké la fukki tanéfam la tan nañ and ak Serigne Abdou Khadir ak Ladj Koubayma lamine malim ñi Serigne Abdou Khadir andalon bami acc dem nañ ba ñew bayi wuñ luñ sopp ño matalon Serigne Abdou Mbacké di jër batam bu sel di doom ci soxna may monatul kubra ma feñi ci yeb Serigne Bara Fadlu mo ngi ta ak Cheikh Modou Habib di doom ci Serigne Abdoulaye Mderbi mo nga ci won bu fatte mukk dam atta doomi serigne ibad ak kim serigne touba mu yulle samone bu fatte serigne cheikh sayum serigne shaibou itam ñi sante mbacke juroom ñi rek ñoo ci demone neegum ndayam wa mbusobe xejji yalla ñoo ngi waada yaangi bañuy ub lamb dam ñewutoon ni jaaji serigne mbacke domam ñett ñoo ci demone Serigne Matar Bousso Serigne Bakhir Magam Thialawol Serigne Hassan mako jangal xam xamum fagede yi ñetti doomi nijaayum kenn jetti wu leen Serigne Dame Rokhaya ak Serigne Mamounou Cheikh Mouride bu mag ba nday ami sekkay doom de yalla ko seen yi fukki tanne fa and ak jili ndaw lu rafet fuñu wacc fa yiwu fuñu jank jaxle balen ñu wé Dakaru Serigne Cheikh Gayna Fatma de mo leen téro am nañ fa ñent fand lañ ma waxon Cheikh Abdoulat and ak Cheikh Mustapha Mousserine Bassirou Mbacke ba ñew Dakaru gungé ci leen ba ay rapport ba ginnaw ñant avant fajar ñu ag ci porou jidda wacc di teen Cheikh Abdou Diokh ak adjam ak andandom ye ñukoy yeureum ci jëf yette mbolem jëf yi mo ca mënon du bayyi sunnam bool man doobu doko gisit mu jambatu toona ba mu yeex ci xéeti defin Serigne Hassan Bousso fofé nak la def fa la wacc ab ligi yalla bur bi jox ko lam ko digeul Cheikh Abdou Khadir ci ab yoryor la ak ci kërëm andal ab siritam jox ñep jox ma lamine nekkat ci liggey bi tay khutba ak jitu juma ma wax la kon aljumam yoyé mu jitu wutoon juroomi aljuma yam nekkon ci ak gala ak goge mujjun ci dundum ngantam la moy la taxone bam ñu bisse sax ci ap tolam du doomul sax te ni mu da dimbulé mindeef yaq ko won bam ñu bisse sax ci ap tolam du doomul sax te ni mu da dimbulé mindeef yaq ko won assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf serigne abdul ahad comme li serigne bu so doon waxtane rek mom la teunk ci away li dess ci way wi na way wi ñaat témer beuy la ak fukku li ci dess ku ko bëgg sétan man nga dem ci as ndax émission biñ doon def tay ci waccay magalu Serigne Abdou Khadir lepp nga ci inshallah jere ngeen jëf

0: Serigne Cheikhouna Diagne mi nga xamanteni mom mo nekkon ci bop kurel gi and ko ak wa daara jep and ak Serigne Mohamed Lamine Diouf mi nga xamanteni mom mo yor communication bu Ustarqiya ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan liggéey bi ngeen def Serigne Touba ci xasside yi ala ngeen ci laq ngeen ma Serigne Touba ñu ngi sant bu baaxa baax Serigne bi mo ngi leen sant di leen gërëm di rafetlu liggéey baaxa baax ni ngeen koy defé ndax li lu reey la ndax ni ngeen ko defé ci ab jotaayam non ngeen koy defé ci kanam Cheikh Mohamed Muntaha kon wax deug yalla mo ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax jotaay bobu wutale ko ak jotaay bi bi ngeen daane legui la wax ni dafa melni ñoo ngi ci biir keur Serigne Touba ga lool nak lu kawale lu reey la kon jere ngeen jëf ci taxaway bobu Cheikh Mohamed Lamine Serigne bi mo ngi sant bu baaxa baax di sant ci yitte ji nga xamanteni andil nga ko ci bis bu mag bi nga joxalal ko ay cadeau sant ci Serigne Youssou bi nga xamanteni mom mo jité liggéey bi jëri ngeen jëf jëri jëf mu wax ni mi ngi and ak Serigne Omar Sall mi nga xamanteni bokku na ci jëwri yi nga xamanteni ñom ñoo jité daara bu Touba loolu lepp limi firndeel rek moy liggéey gu leen liggéey bi ñor waye liggéey bi di Serigne Abdou Samad diko defal Serigne Touba ci xasside yi ñor gum leen ñor kon jëri ngeen jëf yi nga xamanteni ñeen ñoo jité liggéey bi kon su ko defé nak ñu ag ci fiñu wara tejé jotaay bi bis nak dañuy wax ni buñ ko tambalé ci alquran waye kiñ ko don defal mu cheikh abdul qadir ñu ag ci kiñ ko tuddé ñew fasiyene ko tej yëkëtil ko khasida loolu dañuy wax ni wax deug yalla bis ba yaakar nañ ca barké té ku ne xam na ni su cheikh abdul qadir ñewé di yëkëti xasside Serigne Touba yi nga xamanteni ay xasside maamam la waye diko def ngir yi wo xamanteni dañ koy dabbu ci guddi gi waye lepp luñ ci jang rek ñu ñaan yalla suma la mu jottale ci Serigne Abdul Qadir kon su ko defé ñoo ngi koy dab ci jotaay bi waye ñoo ngi koy dal ci ëttu bu tedd bi nga xamanteni mom ab ëttema ab jotaayam kon Serigne bi bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذه القصيدة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

يمسك به قبل أن يهرب بعيدا تحت الأرض.

شهادة.

وجنة لسالك مريد وجنة أنهاتك مريدي ومنفعا لكل هاد المسلمين.

Yalla fal xamna.

tunggal lehernya darah kebiram petagang sanggo sawo jalap kedudi tedosyadosyadal doham balamam lehi mamali wajuham nadirlu terai rai jikum moham balamam dayo hadilat didi miliai dekali emdu toan cekgo toan mujegal ngil balamam di mai ko ba bani di wa ko ba fon fi ne ha ta wa ko ba so ku ni ku mai ba ra ma de fa ta jo aga kham le bu andi fi e ha li gene do ke to ska ya jo ha ba ra ma de fa go go ni po he ba ni ai ta sa na mu fal ko ba ni po sa le ko mu ba ra ma de fa ko ko mel ni man jangul le ge mu se ha salba ram ram mo waram de fek murid bu do bu tilim ter ba bu ko ba mu sal tawal waram waram naray kaw ya naray biram de po na du deglu lu ban du digle lu lu waram do moy ngirti do bew ngir ngel mu reey reey du bag do bañ du faale lu lu waram du jak du rek du jaahla du faté yannen té musula ta'at lo ka uje kunil barama bena way non du yax yax ngir taxam nit du sukandi ko ci mam kunil barama lu ngir reey reey da way fa dalli agam du yax do daw di mbar mu farat barama du debbu nod ma ka ba ci ci wuri lo taw taw am lu liw liw tay barama do wa po ba tap wañi jaamu yalla am do tees ba monta mo faara ta ibaama do tabjebatiin do wote musul di maamum do gapro be do weeru julil baama be yeel ren waatu be musulafa ifaat la koy wax rawna montar moy baama do ñak ba tax boddu koreel ya ko ilaaj do den ci aral lulul ci reey baama du dox de ñalaw ci ay lal guddi cey ki bu lek ba reeng day mo sunu er baama do la ni teju o ci de taale en ci ay keur bu ye taama

Thank you.

kaw tomu hi abbi ribamam ni raji'a de ko isa al-quran ji gelan ci faa

Thank you.

Jari bakan sebuah pam, cemunci isang makar.

بعث نبي وبالإسلام.

Qadir gi di ko nuyu mboolem njabootu Seyni Abdul Qadir gépp nag bayiwuñu kenn di nuyu borom kër gi nga xamante ni tey fi lañu ñëw muy Assamadiya di Serigne Abdou Samad mu Serigne Chouaibou di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéeyal l'islam di ko liggéeyal maam bu baax ja yàlla nangul ko te kàttanal ko ba lim ci yéene lépp mu am ci lu kawe njortam di nuyu mbokk yi nga xamante ni ñoom lañ fekk ci kër gi ñu dalal ñu ñëpp di nuyu itam Serigne Salihu moom Serigne Modou Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite commission communication bi nga xamante ni lépp lu aj ci màggalu Serigne Abdoul Khadir bi ci loxoom la ko Serigne Sidi teg muy Serigne Sidi mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak màggal gi magam yu baax yi wóolu ko jox ko liggéey bi mu di ko doxal bañ ko tàmbalee ba léegi lu mat fanweeraat ak ñett ci ren mu yor ko di ko doxal ci doxalin bu rafet macha allah ba liggéey bi agsi ci loxol Serigne Salihu mii muy lépp lu aj ci communication ñu teg ko ci loxoom moom itam mu di ko doxal doxal bu rafet macha allah ñu ngi siyaar bokk julit yëpp nag ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu télévision bii di Assamadiya fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel di am mbégte itam nag ci dellusiwaat ak yéen ci jataay bu màgg bi nga xamante ni ñu ngi ci fas yéene waxtaane kilifa gu màgg kilifa gu boo xam ne gu yàlla defal ay may yu baree baree bari la muy kenn ci njabootu Serigne Touba gi di Cheikh Abdoul Qadir ibnu Khadimu Rasoul di jëmm joo xam ne yàlla dajale na ci moom yu bari ay melokaan yu rafet ak jikko yu kawe ba tax mu ràññiku woon ci jamonoom lool doon royukaay ci bépp jullit boo xamante ni soxla nga royukaay wu rafet woo mën a roy ba mën a yéeg ci ay daraja sa digganteeg sa borom Serigne Abdoul Khadir sa royukaay la woon sàng boobu nag lañ fas yéene waxtaane tey incha allahu taala ci jataay bi Serigne Abdoul Khadir nag ni ñu ko junje léegi kenn la ci njabootu Serigne Touba gi bokk itam ci ñi mujj a feeñ ci jamono ndax wax nañ ni ci weeru Muharram atum 1333 war a dëppoog novembre 1914 ci la feeñ fii ci Darul Alim Al Khabir muy Ndaam ñu gën koo xam ci Ndaam tey ci barab bu tedd boobu nga xam ne barab jàngkaayu alquran la barab l'islam la barab bu ñuy yare la barab bu ñuy jubbantee la Serigne Dame Abdourahmane Lo mi nga xamante ni ku ñëpp xam la ci xam-xam Serigne bi dénkoon ko lépp lu aju ci wàllu xamal ak njabootam mu fare woon ko ci foofu nekkoon fii ci Ndaam ci Touba moom ni moo foofu la Serigne Abdoul Khadir gane jamono ci moom gane jamono nag ci ñaari waayjur yu tedd muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ak waajur wu ñuy wax soxna Aminta Kane Bousso Serigne Touba nag yaakaar naa ci réew mi doon a tudd ñuy présenté naan di wa ko jur ak di woy maamam loolu moom yaakaar naa leer na ba noppi jël guddal soxna Aminta Kane itam di doomi Serigne Bousso be mi nga xamante ni moo ak maam Ballaye moo ak maam Diara Bousso ñoo bokk lépp Serigne Bousso bi mu bokk ak maam Diara lépp mooy wayjuru soxna Aminta Kane mi nga xamante ni mooy wayjuru Serigne Abdoul Khadir kon ay bokki neen lañ soxna Kane mi ko jur soxna Aïssa Balla jur ko Aïssa Balla maam Balla Aïssa jur ko soxna Aïssa Balla moomu bokk ak soxna Fatou Balla mi jur Serigne Mbacke Bousso lépp kon ay bokki neen lañ Serigne Abdoul Khadir nag gane jamono ci environnement boo xam ne environnement xam-xam la ak jàng ak l'islam gane jamono itam ci ñaari waayjur yu tedd yi ma wax léegi nga xam ne nii mu mel dañuy wax ni du kiimaan ndax noonu rek la war a mën a mel ndax fi mu bokk fi bokk noonu rek nga mën a mel mënoo mel leneen
bi mu gënee jamono itam ay xarbaax yu bare bare xew ca waaye bokk na ci ba ci gën a ràññi ko rek tañ man koo wax mooy biñ ko yëgalee sëriñ bi ca njeereem dafa woo maam Thierno Ibrahim mi nga xamante ni moo doonoon mbaggum ray jooram ci lépp lu muy deflu ni ko na ñëw dem ndaam te jox gan googu aw tur waaye nag joxe gi aw tur dafa am lu ci làmboo mooy bi nga fi jógee di dem ba kero ngay dil si waat fii képp ku la fa gis wala nga gis ko aweeramam araamal na sawar ba tax na maam Thierno ci yërmande ju bare ja ak yéene ñëpp jàmm ga guddal na yoon wa lool wax nañ ni daanaka am na ñaari weer ci yoon wi bi mu daata del si fu ne mu jaar fa ci réew fu mu seen aw nit sax jàdd ba ñooña gis ko ngir bëgg ñu mucc rek ku ne xam na ne loolu yërmane dëgg la muy tukki bu yàgg diggante njeereem ak ndaam ba def fi ñaari weer loolu ku ne xam na ni bëgg nga xet li boolom lu jeex Serigne Abdou Khadir nag moo ñëw andaale daraja ju toll noonu daraja ju toll ne ki lay jox si aw tur rek képp ku ko gis wala moo gis ko aw yaramam araawal sawar ci ki koo xam ne da ngay door a nuyoo jamono mën nañ ni defagoo dara jeemoogoo yàlla defagoo dara waaye bi nga ñëwee rek loolu nga indaale ci daraja ma wax ni kon nag kooku bu fekkente ni yàgg na fi ba def fi lim fi def lépp kon daraja am fan la war a tollati loolu xanaa yàlla rek moo ko mën a xam waaye ab jaam moom mënatu koo xam bi mu gënee jamono nag foofu ci ndaam bañ jox ko aw tur ba yàlla dogal mu dox ba toll ci juróom benn jàpp juróom ñaari at sëriñ bi woolu na ko yónnee ndaw mu ñëw ndaam ni na ko Serigne Abdou Khadir wuy si ca njëreem ndax ku Serigne Dame Abdourahmane mi nga xamante ni ci loxoom la nekkoon Serigne Dame boole koog ku ñuy wax Serigne Matar Sourang wax na ni moom la àndaloon bi mu jógee ndaam ba ni mu yegg njëreem waaye sëriñ bi dajaa boole woon ni nañu fexe ba bu mu dox naaj nga xam ne bëccëg guddi lañ daan dox fuñ yenn buñ fanaanee dox ba fajar ñu yendal foofa ba guddi jotaat ñu jógaat ba nañ egg njëreem bañ eggee njëreem itam ba sëriñ bi dalal ko wax nañ ni lam ko njëkk a jox mooy kaamilub alquran teg ca ay yëreem loola lépp ab junj la ndax ko ne ku toll ci juróom benn jàpp juróom ñaari at nga jox ko kaamilub alquran jox ko say yëre yoo xam ne dañ buñ mënoon wax dañuy wax ni mënagu koo sol ndax eggugut fu mu koy mën a sole waaye loolu lépp ab junj la woon kon yoon woowu bari na yu ci xew yoo xam ne doonu di ñuy mën a nett li ci ay rajo ki tele ñëpp di ci mën a jot beneen ñaareelu yoon ba bi mu dil si waatee saxfurlaa ba mu fa nekkee ab di ba mu ñëwee njeereem ba sëñ bi dalal ko noonu da ko fa téye ab diir mu nekk fa ba mu xëy benn bis woolu ko daal di wut alliwo bindal ko ci nag mu tàmbalee jàng alxuraan ndax xam nga ne mag ñi njàngum alxuraan ñu ngi ko daan tàmbale ci diggante juróom benn at yu woo kong mu jàpp juróom ñaar bu nit ki demee ba tàmbalee xàmmee foofu lañ daan tàmbale njàngum alxuraan foofu nag bi mu fi eggee ci la ko sëriñ bi dalal nag wut alliwo bindal ko ci mbindum boppam dalalal ko boppam mu tàmbale njàngum alxuraan ci loxol Cheikhul Khadim radiallahu anhu ba mu ko dalalee ba noppi nag la ko boolewaat ak ñi ko indi woon ngir ñu delloowaat ko ndaam te bu demee mu wéyal njàng ma ci loxol Serigne Dame Abdourahmane ba mu fa nekkee nekk fa ba ab diir sëriñ bi dellu woolowaat ko mu fekk siwaat ko njéeréem yoon woowu dañuy wax ne bi mu ñëwee bi ko sëriñ bi dalalee lim ko njëkk a laaj mooy fan la alquran ji toll Cheikh Abdoul Khadir bu baax ma daan koy tontu ni ko ñi ngi ci suratul hajji foofu lañ toll wax nañu Serigne Touba radiallahu anhu daa teeteeg ni ko anta fi lhajji wa nahnu fi dhil hijja yaa ngi ci suratul hajji ñun nag ñi ngi ci weeru dhil hijja kon da nga ci dégg ni yoon woowu ci weeru tabaski la amee woon yoon woowu ci la Serigne Touba woolu woon Cheikh Abdoul Khadir mu fekk ko njéeréem mu doon ci weeru tabaski boobu Serigne Abdoul Khadir mi ngi toll ci suratul hajji loolu itam junj ba mooy suratul hajji gi nga toll de kon incha allahu taala da nga aji màkka te loolu dox nañ ba 1976 Serigne Abdoul Khadir dem màkka aji
mu joge ci yoon woowu nag bi mu ñëwee la ko jox ndigal sëñ Dame Abdourahmane ni ko na ko yóbbu ca nijaayam sëriñ Mbacke Gousso ca Guédé mu eggalee fa njàngum alquran ma ndax booba xam na ni sëriñ Mbacke itam am na ci moom ab cër ndax nijaayam la kon am na ci moom ab cër moo tax sëñ Dame Abdourahmane daal di koy yóbbu Guédé ci sëñ Mbacke Gousso ngir mu eggalee foofu alquran ja ba mu demee itam Serigne Mbacke jangal nako ab diir waye boole ko Serigne Ibrahim Ndiay mi nga xamne ci daaraam la nekkon nga xamne moy wajiru Baye Serigne Ndiay gëdem ni tay ak Serigne Ali Ndiay fi ci gëdé kilifa yu bax yu ñepp xam ma sha Allah Serigne Ibrahim Ndiay momu mo eggalal Serigne Abdul Qadir jangum alquran wax nañ ni bam bekké ba bind ci loxom ñaari kamil bobu nak fekk na ku bax ki mom del na ci boromam tabaaraku ta'ala bi lolu amé itam ba nga xamné nopi na ci alquran ji ci doxal serigne ibrahim ndjay ci lako serigne mbacke tambalil nak jangum xam xam tambali fa jang fiqh ak mbolam yi nga xamné mo aju ci xam xam diine ak yi doomi soxna wara xam tambali ko fa jang ba dox fa biir serigne mbacke daal ko yebal mu daal di dem gede mu daal di dem ndjeyrem ci serigne mat dem ku ne xam nako kilifa ku mag la won nek fofu ci ndjere moy wayjuru soxna mam awa dem me tay nek ci proxane yor dara yi mam jaaraja seigne ma dem mu bax mom moy wayjuram fofu la seigne abdul khadir dem ngir yokke fa aliwab ndax momitam foore la won ju maga mag yo xamne ku ne deg na tafsir bu am solo bu yaatu bobu nga xamne def nako ci alquranul karim bam fa nekke ab dir joge fa ba duy fa lam fay duy ci xam xam ci la delsi wat gede nak delsi wat gede ci nijaayam seigne mbacke bousso waye nak sakku wat bi yon ci seigne mbacke mu boole ko seigne assane mi nga xamne doomi seigne mbacke la tay geej ci xam xam ndax bobu nak seigne mbacke xawna tambule magge ba xeyna yu bare bare yu ko yaramam mayon mayetugo ko lu bare bare lu manato lu manon itam manatuko aduna nit non lay tege atade alquran da wa ni wa man na'miruhu nankusu fil khalq afala taqilun ku fi yag rek la nga manon doto ko manat ci kon seigne abdou khadir da di sakku ci mom mu bolé ko seigne hasan bousso mi nga xamanteni dom la ci seigne mbacke waye nak di geej ci xam xam seigne hasan da geej won ci mbolam fann xam xam momitam seigne hasan mu nek seigne abdou khadir fofu ci gere diko jangal xam xam diko sol mbollem fann yi nga xamanteni mom la doomi soxna wara xam rawatine nak tafsirul qur'an ak siratul nabawi fann yep mom geejju na ci waye ñaar yi nak mom da ci gëna rañ niko moy firim alquranul karim bam leer ci bob waye histoire yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ak jaar jaar xam nga lolé tam ni jangala kenn du xey rek xam ñaar yoy nak bok ci yi nga xamanteni mom seigne doxali ragniko won na ci fann yu bare bare waye ñaari fann yi ñoo ci gëna ragniko non lay itam ragniko won ci ilmul ansab manam xam ak bokk ak askan yi ci rew mi kenn ku ne mu xam fa nga bokk ak ñanga bokkal ak seeni ciosan loolu itam bokk na ci fann yi nga xamanteni yalla mayon nako ci seigne abdul khadir nak boko don portale tay wala nga diko photo niñ koy mëna xamé ci jamono portale ñu bari xamatuñ ko moy photo rek boko don photo tay da ngay wax ni demal suratul anfal ay fa jitu melokan yam lay jox bo xamul seigne abdou khadir xamal non la melo alquran dafa wax ni innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سن برم تبارك وتعالى مواي ملال جليت مؤمن دق دق نمر مل نملو كان يدي كنين كو جسي موم حملني جليت دق نغو moy gëm yalla ba fuñ ko tuddé rek nga rëtt moy nga tiit ba ben la ci melokan yi julli deug ku iman fess ci xolam bu tuddé suñu borom tabaaraku ta'ala ak fatlik gëm koy fatlikou day tax day jaq
yaq di tiit lool sax. Dañuy wax ni Seydina Abou Bakar Siddiq radiyallahu anhu dafa tolloon jamono boo xam ne buy wax resuñ wàjj di la xeeñ. Lu ko waraloon mooy resu boppam bi. Njaqare lim jëkkee dëkkee ak tiit mi tax na biiram fu mu toll mi ngi tàng. Loola mooy melokaanu julit. Seigne Abdou Khadir sam noonu la meloon. Waaye way daa tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imaanan. Saa suñ jàngee alquranul karim mu dolli la ngëm. Alladina yuqimuna salaat ñi nga xamante ni dañuy fonk julli te di ko taxawal. Loolu yaakaar naa buñ koy wax ba egg ci Seigne Abdou Khadir dañuy taxaw, ndax foofu la ñu mën a dëppee. Doy na ci misaal rek Serigne Mbacke Moussam mi nga xamante ni moo ko yar wax na ni musuma geestu wax asalaamaaleykum te gisuma Seigne Abdou Khadir sama gannaaw. Du noor, du nawet, du tàngaay, du sedd, du taw, du dara. Lu mën a xew rek bu ma sëlmalee dinaa ko séen. Te loolu la ko waxee woon ah nuru nga sa bàyyi ba de nuru nga sa bàyyi bu baax ba moo xam ne dawut faat waxtu ak situation bu jamono mën a indi waxtu jotee dana ko ci waxe. Moo tax suñ bekk waxoon Seydou Khadir ni ko nuru nga sa bàyyi bu baax ba ci fonk julli ndax nee na mësumaa sëlmal te gisuma ko ci sama gannaaw. Waaye doy na ci misaal itam jumaay Touba ji nga jiite ko ñaar fukki at ak ñaar yoo xamante ni musoo manqué. Benn yoon lañ la gisut mooy bi nga demee Màkk boobu moom danga fee nekkul. Manqué sax dañuy wax ni mooy koo xamante ni dafee nekk am gànt ñu ni tey di dikkul ndax nangam ak nangam. Waaye koo xam nekkoo fi moom manqué woo danga fee nekkul. Mooy bi mu ajee Màkk 1976 boobu lañ mas a xam ci jullik aj juma gu Serigne Abdou Khadir jiite wut diirub li ko Serigne Fall jox wala li ko Serigne Abdou Ahad mu baax ma jox imaama gi mu yor ko. Ñoom ñaar ñaan bokk fi nekk diir bi ñu fi bokk nekk lépp Serigne Abdou Khadir mosta manqué jenn ajjuma. Loolu nag ku ne xam na ni way ak fonk la ngay def foofu la yem. Dëgg yàlla ñaar fukki at ak yàlla nga jiite ko jumaata mosoo manqué. Loolu ku ne xam na ni buñ doon wër ku way ak ku fonk la muy def ci yow la dëppi. Kon moo tax bu ñuy wax fonk julli dañuy wax ni Serigne Abdou Khadir moom daanaka dañ ko cee mën a génn sax. Waaye wa ma razaqnahum yunfiquun. Serigne Abdou Khadir mooy koo xam ne du xëyit te sarxewut. Du xëy mukk te sarxewut. Ndax boo demee ci quratul ayn yi Serigne Chouaib Mbacke mu baax ma dafay wax ni jullit bi war naa fonk sarax doonte aw miskit la aw miskit. Waxuma keesug miskit la benn miskit bii ne ci biir laa wax. Doonte benn miskit la woo xam ne da nga ko saxal bis bu set nga sarxe ko moo gën bàyyi. Moom nag loolu la xamoon ba tax na benn bis bu muy génnal sarax amut. Sarax bi moom bukkut ak nag li muy jox nit ñi ci ay ndimbal ak dépense ak ay ordonnance ak yooyu moom soxut may wax. Waaye sarax la boo xam ne moom dañ ko saxal ci magasin ba bis bu set ñu génne ko moo xam ci ceeb la wala ci dugub la wala ci mboq la waaye bis bu set moom dana génn. Loolu moom da ko saxaloon. Beneen bi ci topp mooy ñii nag sunu borom wax na ni melokaan yi ku ko amee yaay julit xaqan. Moo tax Seigne Abdou Khadir mooy julit xaqan ndax melokaan yi yëpp moom dajale ci moom. Naka noonu itam Seigne Abdou Khadir dafa bokkoon ci ay melokaanam. Mooy li Serigne Touba di leeral ca wala di ko jàngale ca fasidaam gu mag boogu ñuy wax xuqal bukaa wa ala saadati amwaati di ca jooy di ca tagg gaa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te tegu ci siraat al mustaqim di ay suuf yu piir dëtmal seen boroom won addina gannaaw. Seeni melokaan nañ mel moom la Serigne bi doon leeral ca xuqa wax ca ni kaanu ida leylu arxas sitra saa halakin qaamu siraan li ixyaai dujunnaati kaanu ibaadan bitaaatin li rabbihimu wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati. Ba xasida ga jeex ku ne xam ne ne xasida gu gudd la bu neex. Sëriñ baa ngi wax ni gaa yu baax yooyu de bokk na ci seeni melokaan. Mooy bu guddi jotee ba nit ñi làmb seeni lal ngir fas yéene nelaw ñoom ñu làmb seeni der ngir fas yéene faani nappi la. Te loolu mooy melokaanu Seigne Abdou Khadir ndax moom waxtu yu nit ñi tàggoog moom kenn ku ne war a làmbib lal ngir dallu ji nag ngir coona moom ci lay làmb nag ab deram ñu lalal ko nag mu fas yéene naa fi nag jëmale boo xam ne yàlla nag xam kañ lay doon. Kon melokaan woo bokk na ci melokaan yi nga xam ne Serigne Abdou Khadir amoon na ko. Suñu borom tabaraka taala dafay wax ci alquran ni min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Jullit ñi de am na ci ñoo xamante ni
ñu déggu lañ, lañu wëlrante woon ak seen borom, fasante ko moom ca azal, mooy ba nga xam ne ruu kese am jëm amut, lañu waxante woon ak yàlla. Loola de bañ ñëwee àddina ci loola lañ dox. Suñu borom dafa laajoon ruuya ci azal ni leen alastu bi rabbikum, ndax duma seen borom. Ruu yëpp wala ñi nar a tax ñëpp ni ko xaalu bala. Kay yow kay yaa suñu borom tabaraka taala. Ñu ni ba mu des ñu ruuxi yéefar yi nga xamante ni ñoom nañoo taxe ñu wax ci luñ sañ tabañ. Waaye mboolem ñi nar a taxe moom dañoo waxoon ci loo xamante ni da leen a neex ak leen yàlla dimbale. Ñu ne nag kolore googa nga xamante ni moom lañ fasante woon ak seen borom tabaraka taala biñ ñëwee dañ koo doxal, dañ koo matal si ñeentu xaadir. Ba mu ñëwee lam diggante woon ak suñu borom ci azal foofu la teg tànkam, mosu ko wàcc ba niñ ko noppee gise. Naka noonu itam noonu la doone woon ab sunniyu ñu bari danañ ko tuddoo di wax ne man sunniyu laa, damay dund sunna, li yonente bi doon def laay def, lam daan wax laay wax, lam daan doxe laay doxe. Te boo ko xoolee ba ci biir lu ca bare day wuteeg sunna. Boo bëggee gis nit kuy dund sunna pire bu manqué wut dara, nga xam ne mboolem subaam ba ngoonam ba muy tàmbalee ca bët set ba fa ko nit doomu aadama di noppee gise ci guddi, léppam sunna lay doon. Boo ko bëggee gis demal seet si ñoom xaalis, mooy koo xamante ne ju yokk sunna ci dara. Loo ne na ko yenn tamit sallallahu alayhi wa sallam la ko defee, na ko la ko daan def. Moo xam mu dëppoog baa neex wala mu ñàkk dëppoog baa neex, waaye loola moom du ko ci yitteel. La ko ci yitteel mooy nii la ko yenn tamit sallallahu alayhi wa sallam doon defee, kon nii laa koy def. Xam ngeen ni bokk na ci sunna yi gën a làqu, ba nga xam ne ñu baree bari sax xamul ni sunna la far ba di ko jëfandikoo, mooy sunu jaaro yi ñuy takk tey nga wën bëti njoñ li ba féetali ko biir. Benn photo Serigne Abdoul Khadir boo xam ne da nga mas a gis jaaro ba la cay aw xeer wala lu mën a doon mu féete biti doo ko gis, da koy féetale biir. Te loolu mooy sunna, noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe. Waaye ñu bari si ñun nag la ñuy jéem ci sunna gus ni yow, loolu du ci bokk. Sunna yu làq yooyu nag du wax sunna bu ndaw, ndax benn sunna ndawul. Waaye yu làq yooyu ba nga xamante ni nit ñi xamuñ ko sax, moom da ko daan jëfandikoo. Kon nag yeneen sunna yu mag yi nga xamante ni moo gën a ràññi ko, gën a feeñ, yooyu moom kon doxut may wax. Ndegam yi nit ñi xamut, bàyyiwuñ ko xel, yow yooye ngay jëf. Jëlal naa nag beneen ba ca yeneen ya ca des. Suñu Abdou Khalid Daoud toog te jubluwut penk. Suñu Abdou Khalid këram ak ngan yaag kër jaambur ak feneen fu mën a doon ci àddina buy toog penk lay jublu. Amul fenn fu muy toog di jublu furu xibla. Waaye sàmmonte googu sëñ bi ak way googu yombut. Nit mën na ko bëgg te da nga dem foo xamante ni doo mën a jublu fenk, waaye moom lu mu xas tàmbali loola lay wéyee. Doonte day ñëw ñu gargaree photo yi wëlbati ko mu jublu fenk itam, balaa toog daal photo bi moom daa jublu fenk. Waaye du jublu gànnaar, du jublu seelum, du jublu fene ak fu mën a doon. Boo demoon këram tey mboolem toogukaay yi nga xam ne ci la daan toog yëpp penku la jublu. Kon loolu itam ak way la, sunna la, roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gu mag a mag la. Naka noonu itam daa da wax ne sunna mooy sama ndigal. Man mënumaa dox ci lul sunna, ndax moom lañ ma digal ci laay jaar. Waaye noonu mu ko doone ndigalam itam noonu la ko jëfee nag, ba nga xamante ni léppam rek léppam day dëppoog sunna si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran dafa waxoon daf ñoo waxoon ni wama ataakum rasulu faxusu, lu leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek indi leen, indil jël leen, te xam ne aw yiw rek moo ca nekk. Sëñ Touba wax ca masalikul jinaan ni is jumia al xayru fi l ittibaai wa jumia al charru fi l ibtidaai. Is jumia al xayru fi l ittibaai wa jumia al charru fi l ibtidaai. Mboolem yiw yi yàlla da koo dajale ci topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye mboolem musiba yeeg safaan yeeg ay yi nag yàlla dajale na ko ci topp bidaa. Bidaa mooy loo xam ne bukk tëg la yonente bi doon def nga def sa yëfi bopp. Loola ku koy def na la leer ni da nga daana ci kàmm, xam nga kañ lay doon nag, waaye da nga daana ci kàmm. Naka noonu Serigne Abdoul Khadir noonu mu toppee woon sunna si nag noonu la bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Dafa bëggoon yonente bi ba nga xam ne képp ko tàggu ni ko maa ngi dem Madinatul Munawwara, xat-xat boo ko mën a fekk dañ laa boo demee nag mu nuyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si siyaaral ma ko. Fekkee nag ko lu ay yoon yu dul jeex, kenn mosu koo tàggu jëm Madina te néewu la nag ma yu nuyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bëgg bu ko mbëggeel goo xam ne moom
képp ku nekk ak moom sax dana la ko war. Képp kuy jonjoog moom suba ak goon bëgg gi bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana la ko wàlle yow nga xam da ngay dem ba bëgg yonente bi sa bëgg yonente bi di dolliku te garab bu ñuy suuxat te boo xoolee la koy suuxat mooy jonjoog yi ngay jonjeg si Abdul Khadir moo koy suuxat. Ñun loolu li ñuy doon ay gone xam nañ ci dara waaw te booba ay gone yu ndaw lañ toog ci toole ci fukki at ak juróom fukki at ak ñeent waaye téewut ñu xamoon bëgg gi nga xamante ni bëggoon na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam doonul lu ñu kenn ni wax jonjoog yi ñuy jonjoog moom ci lañ ko xam bëgg yonente bi lool sallallahu alayhi wasallam. Naka noonu itam moom Seigne Abdul Khadir doonoon na koo xam ne jëmmam rek ak waar la loolu ci kanam bu waxtaan yu gën a yaatu incha allah dinañ ko gën a leeral waaye loolu Ibnu Asir di wax ci téeréem ba wax ni nitug yàlla pire day yor jëmm joo xam ne ak melokaan woo xam ne boo ko gisee rek mu fàttali la yàlla bu jëfee itam sa xel génn ci àddina jëfam jëpp àllaaxira la lay fàttali ak lu lay delloo ci sa borom loolu itam yàlla dimbale woon na ko ba melokaan woowu la meloon Seigne Abdul Khadir ku ko gis boo ne jàkk jëmmam rek bañ laa wax mooy kan rek da ngay xam ne ku baax a ngi ba noppi jëregut ngay ngaa xamagun fu mu bokk ak mooy fu mu doon waaye boo ko nee sutt rek da nga daal di xam ne nit kii jëmm ju baax ngi ju sell ngi ju ragal yàlla ngi nii loolu ko yàlla defaloon ci jëmmam waaye ay melokaan itam noonu ñëwat rawatiku doonoon na jëmm joo xam ne itam du wax lu dul lu nekk ci moom du triché du dara maanaam lenn loo xamante ni li nekk ci biiram du loolu lay génne ëmb maanaam kawam daal mooy biiram mooy kawam li ngay gis ci kaw mooy li ci biir li ci biir itam mooy li ngay gis ci kaw amu ci lenn lu safaanoo ci ñaar yooyu bokk na ci misaal yi ñu ci mën a joxe ci lu mel noonu mooy lépp lu muy def rek yàlla la ciy jiital yàlla la ciy xool yàlla la ciy wut dañuy wax ni am na bis benn waay bu ñëwoon di ko tawat dara xam na lu mu sàkku ndimbal wala daal am na lu mu soxla woon ci moom mu jox ko bi mu ko joxee ba noppi ba waaj a génn yëg na ni ci la door a yëg ni nekkati li mu ko jox tollawut ak lim yéene woon maanaam lim ko jox moo ëpp lim yéene woon maanaam daal jox na waa ji 5000 te fekk moom 3000 la ko yéene woon a jox mu ne dañoo xam dafa dabla ji waaja jël 2000 ya bàyyi ko 3000 ya ndax loolu la yéene sunu borom tabaraka taala mbiram dafa sew sew koo xam ne bu bàyyi woon 5000 bi mu dem yàlla 3000 la koy fay ndax 3000 la yéene yàlla moom li nga yéene la lay fay waaye loo joxe te yéene woo ci dara yàlla du la ci fay moo tax mu ginnaaw nag moom du perte dara ci alalam du perte dara ci dundam ci waxtoom moo tax dañuy wax nañ dafa dablu ji waaja jël lam la bokkut ak lam yéene woon jox ko lam ko yéene dama joxe misaal ci 5000 boobu waaye xaw moo tax noonu la dem woon dama lay jox misaal rek wan la ne daal lam ko joxoon ëpp na lam ko yéene mu jël mu delloo si waaja jox ko lu toll ne lam ko yéene woon ngir loola la ko yàlla fay ci tiyaaba yàlla moom li nga yéene la lay fay 3000 nga joxe ngir yàlla 3000 yoolub 3000 la yàlla defal boo joxee 5000 bàyyi mu dem nga ne ah man kat wax dëgg yàlla dus naa ko dabi jox naa ko bu nuppi xam naa ne yaakaaram dem na ca 2000 yi da nga koy perte ndax joxewoo ko ngir yàlla Seigne Abdul Khadir nekkut foofu moom xoolul li ñuy wax xoolul li waa jamono di xool fu mu xool mooy gis na ni diggam ak boromam lii la ci yéene loola ca la ko yàlla fay la ca des kon bu ñëwee pertement lay doon te nu ngutu perte kon loolu itam lu mot a jànge la ci moom kon jëmm la joo xam daal lépp lu muy def rek yàlla kese lay doon waaye du ca dax dara Seigne Abdul Khadir itam noonu la ñu baal ma ci kàddu gi noonu la nitee woon nite te xam ne daraja ji muy amee ak fi ko yàlla yóbbu ci dayo doon doomi Serigne Touba doy na sëkk doon imaam yi Touba doy na sëkk doon Habib Sanada Mourid doy na sëkk waaye yooyu yëpp yóbbu maanaam dafa nitee ba nga xamante ni gone yi gën a tuuti mën naa jaxasoog ñoom di kaf ak ñoom di rey ak ñoom di leen neexal di def lu sedd seen xol ni muy jaxasoo gone gi am 7 ans ak 10 ans noonu la mën a jaxasoo président de la république bi noonu lay jaxasoog beneen xalifa général ba ko seet si noonu lay jaxasoog ministère ba noonu lay jaxasoog cheikh ba ko seet si ak keneen ku mën a doon ak dayo boo mën a amee boo ñëwee da nga fi fekk jëmm ju nite joo xamante ni mën na laa teeru dalal la waxtaan ak yow wàcc ba toll ak yow ba na sa xol seet
bu timis masaana jot bu selmale timis ba def ay lawratam legi nak gone ndaw yi ñew ak jigen ñi ak ñi nga xamanteni bu doon te aduna do nga dañuy wax ni tay serigne bi wessu na len wërta mëna jaxaso tek ñom waye ji waxto wala len jagle yemu sedd la ay tangal ay paste lu séral xolam gone loolu la len di jox wacc ba tollok ñom di kaf ak ñom di laaj di ré ba ñimé ko sa su selmale timis de ba def ay lawratam digam ak ge waxtu wowo gone ak jigen ñok mo lol la len jagle lol xane xebut ken nitel lol meuna jaxaso ñepp nak dayo bo meuna andi rek Cheikh Tuhad meuna jaxaso yow naka non itam non la doona mourid sadiq nak bo xamanteni non la xame serigne bi te jox ko gëdda non la ko dello itam ab dayom bi nga xane mom la ko yalla jox motax khasside lam cey jang alquran lam cey jang salatu ala nabi lam cey def werd lam cey def len lu ci ne du ko yakal ci morom ma dara len lu ci ne nam ko wara def dana ko def non motax kon da ngay wax ni jaxna yalla ciir bi mu ko wara jox jaxna yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ciir bi mu ko wara jox waye delo na serigne touba itam ciir bi nga xamanteni mom la mom kenn ku ci ne ci ñom joxna la sepp ciir kon nekkon na mourid sadiq bo xamanteni ak mouridam lu ragniku la bokku na ci la koy tektale moy ben bisub aljuma bo xamanteni du xey suba teel waxtu yedd bi fenk siyar yi serigne touba amut waaw dana xey siyar yi serigne bi ci juma ji delu ci wat bu tisbaré mu dem julli ci wat ni wat farlu gogo ay ak way gogo nak yakar na ni bokku na ci li tektale bu baakha baakha ba fi nga xane fofu la tegon serigne bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen waye dana ci jox misal ci lolou aljuma june nga xey siyar yi serigne bi da ko bolé dara ta dara mënu ko fank lolé yakar na ni ëpp ciir bu maga mag mag bokk naka non itam Serigne Abdul Khadir daana denkaané képp ko xamanteni moy sa wasila ñew nga jébal ko sa bop ñett mom daan la ko dégg na nga farlu ci jaamu yalla gu deppok sunna sayyidina bi sallallahu alaihi wasallam na nga nango liggéey na nga watandiku ko toñ ñetti kumine Serigne Abdou Khadir dang ko deb kep ku jeblu ci mom rek deng na la farlal ci jaamu yalla te deppale ko ko sunna sayyidina bi sallallahu alaihi wasallam do jaamu yalla ni la nexe wala ni ngi ko gisee wala ni ngi ko bëggee wala ni ko nit ñi def waye da ngay gëssu lan moy sunna sayyidina bi sallallahu alaihi wasallam nga deppale ko loola loolu la Serigne bi dan digal lu ne nako yent bi won defé de ko jima defé non alayhi salatu wassalam del na ngo liggey ndax moy mayati ra ngay adina te moy tax do lejeel kenn do sonal kenn da lo soxla man ko fajj liggey mo koy maye ci katanu yalla waye del watandiko ak togn ndax togn kat ëlëk dana duggal jaam bi ci wuta go xam dana ci bëgg gën dina ci mëna gën nit ki mëna afar lu jaamu yalla lool waye bu dé togn ay moromam bu ëlëgé loolu Serigne Touba di wax iflas te léral ko ci jëfër nafis mëna ko dal iflas moy indi sa jaamu yalla yu bare bare bare waye indi ay togn yu bare ñu fop jaamu yalla ya fañ ko fayé ko ñinga don togn nga perte doto gisati dara man na am sax bu jaamu yalla yi matut ñu fop toñi ñoña nak dina ko jor yow wal ya subhanallah ba nga mujj dis gan nak and ak mom tabbi ci safan motax serigne abdul khadir daan moytulo ab talibé mu muy toñ toñ ñu bare ñing koy def te yegu ñu ñi ngi toñ te fekk toñ yoy bo legge man na don galankor bu reuy seen digg ak seen borom Serigne Abdou Khadir itam don na ko xamé ni ku amé hikma la hikma moy wax ju gatt te amu ndariñ lu bari yalla defal nako lool dalay wax ñaari baat yo xamanteni man nga ci a jangé lu bare bare bare bare te wax ji day gatt lool lool moy hikma mot alcorane bama yutal hikma fa hadutu ya khairan kaseera yalla neena kuma jox hikma jox la yu bari yalla defal nako hikma nak muy kaddu yi neew te lambo ndariñ yu bare bare lolu bokk na ci melokan yi nga xamanteni yalla denkon nako naka non itam Serigne Abdou Khadir daana wax ni buñu nodde ci jakka ja lepp lo jappon nang ko baye donte da nga jangal quran waaw ndax jangal quran amul heure de heure bu la neex man nga ko def am tiyab waye julli nak yalla ci bopam moko wutal heure inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta yalla neena julli dama ko wutal waxtu buñ ko wara def
li am waxtu ñu war ko ci adapté bokut ak li amul waxtu motax mu daan wax ne buñu xasse noddu lepp loy jappan bayyi ko ta dem julli mom non la meloon buñu xasse noddu rek seen doxal mom amul minute di wax waxate ak mom day melne ko nga xam dañ ko xëpp yabbu dara dootu xamanté ci bobu wa day melne ko nga xam dal da taggu sa bobu julli rek lay gis nit du ko wax ba nga def ba nga dara dootu xewati bëtima bimu nekk itam nga xamne fi la ne manam buñu xasse noddu mom ñepp dinañ ko genn mu tej dem ci jakkaje mom ku dem ci jakkaje mom baxna ku demul mom dana dem ay gis ñu xamne dañuy tej señ bi day genn ñepp tej buntam ñu ne ci caisse di kaleyanu di wëndelu ba julli ba nopp bu ubbe ñu duggaat am ño xamne bu ne acca jakkaje ñoom itam ñu dem bu seul ma lay gis le kon fofu la tegon julli ba julli mom dara lako meuna taxale julli amut dara lako meuna empêcher ci waxtu wiñ ko wara def itam amut du naaj du taw du ngelaw du xiin du ay melax du deñu du dara du gandu len nak mo am fuñ nodde dal mom lepp lu mu doon def banako dem na jakki li ci gëna yëm itam moy ba lañu nodd bu ne waj na ba jek da waxtu julli yep itam bu cey dem day melne koku nga xam nga jëm cérémonie yi xew leg nga xam tay bo jëme cérémonie ba xol la gëna rafet ci sa yéré say mbaxana ak sa parfum mom jakkaje moy cérémonie da ko tambalé fajar ba gée buy dem jakkaje da ngay japp ni am cérémonie la jëm ndax day défar bo jek solam wara sol kalaaw lal parfum amu du wenn waxtu wo xamanteni da nga yegni waxtu wi xawna tayi wala wañi lam daan def sa su ñëwé rek day gëna sawar gëna and ak ciowat loolu yalla defal nako suñu borom itam nak wax dug yalla mayon nako wër go xamné jakkaje mom sa su noddé mu ni bëre dem ci waaj ba jekk tok di xaar noddu bu noddé rek dem na jakkaje koku may cheikh abdul qadir ibn cheikh al khadim yalla nako suñu borom tabaaraku ta'ala fayal naka non itam doonon nako bëgg ak mbokk ta xam ko wax nako légui ci tambali ba ilmul ansab manam xam xamu ak mbokk ci senegal gi cheikh bahadir bokku na ci ñi ko gëna xam fuko way niyo niko nangam la sante dana len lo bokku diw ci dekk sangam ya koy ñak xam kay waye leleg nga xam ko leleg mu na lo bokku diw nga ne sama nangam la de wala nangam la ci mom de waye mu du moy mom boko xamul leleg mu tekantal lako ba li jenti ban la kon ni ngeen dem bokku jotam may waye nuyu ko tam nangam la sante te neewu la lo bokk ak diw yobbu ci rew bi yep nak sante yep ku ne xamna fa nga bokk ak fa nga jotaa lolou yalla defal nak waye non mo xamewon ak bokk itam ni la ko meuna jokke nak dana solo dalam di dem ci rew mi xeyna way wala fi mi ngi fi bu fekente ni xajna ci inshallah dana ci am luma ci leral tuti dana solo dalam dug rew bi di nemmi ko bokk yi barab yi ndiy yi nga xamne jaaroon na fi ci am jang yépp na muy ndam muy géré muy jéem ci kërsiñ ma dem ñepp leen daal nemmi waye yimu ci mbolem fu mbokk ne ci rew da na fa dem dem poraxaan di dem lappé di dem fune tayba ciéken ak fune rek fune ci rew mi seen doxaat dañ sol dalam fi bu kawlax ba fu ko romb bo jëmé wétu gannar gi wet go dugg rek seen doxar daana sol dalam di dem ci rew mu fune ba jolof ak foot ak yep di len nemi ko ci fu nit ku bax nek rek daana sol dalam di fa def kon xam gi ak mbokk nim ko xame non la ko don dundale itam tani kërëm bo fa ñëwé mbokk yep nga fay fek kenn ku ci ne mu wacce la sa wacce way jox la ciir ba nga xamanteni bo xeye rek bëgg del ci wat safoga ak faale ga ak dimbulé gam lay dimbulé ci wet yépp dana tax ba do doyal ci mom bisu set nga bëgg ñew motax bis bo ñewé rek fekk fu mbokk yi du jeex té ñu bare bare nak lañu gëna télé moy jaxassok seeni bokk man nañu jaxassok aw jaamur waye jaxassok say bokk mom lool jikko ci rafet akoy def seen doxal nak non la mel kërëm bo fa ñewé mom bala nga wax jaamur da ngay wax bokk yi ba nopi bokk yépp fay xey ci jambri nak waxina ñeppay ñew kon xamone nak bokk lool waye daan ko dund waye non la
xamé won dem bokk l'islam gi nga xamné du bokk ak deretam non la ko daan dundalé ci fepp fu ab jurit mëna nek bo nekké ci xat xat dana la ñaaral bo nekké ci jafé jafé dana la dimbulé ku ne xam na imam khumayni dëkk ci iran sori lol xamné seen jëm yi mësta gisé ci zaire waye bimu fi bayiko seydou hadda joxé ndigal ni nek ñepp ñaan lako waral moy yegna ni mbokum jurit la mo xamné def na ci l'islam tay do xamné l'islam bëpp koy sago moy taxawal na état islamique mana état bo xamné ci l'islam lañuy atté wo seen lepp ñu ko atté wo ci l'islam loolu neex na ko ba tax mu xam imam khumayni mom bam fi joggé seydou hadd dafa wax ni nako ñepp ñaan ak geneen kilifa bu baax gu fi mësa bayiko tam yekko day wax ni nako ñepp ñaan kon mbokku l'islam bi nga xamné l'islam ñu ko boole itam non la ko fonki won non la ko daan non la ko daan doxale bokon na ci jëm yi nga xamanteni dem kenn du jëw nit ci seen kat tok bam neex la rek nga tuddu diw sangam wax ci mom la neex dedet kenn ko def ci kanam ko defé rek doto ko dolleti waaw mom koy kenn du tuddu nit fi kanam nit ku fa nekkul kenn du ko jëw ci kanam naka non itam non la daan dimbalé doom adamay ndimbal ci mbolem xéeti ndimbal yi nak muy ndimbalul baat lepp lo xamne baat akoy def ak daraja nga xamne bo ci waxe mu soti buñ la ci dege mu soti daw ko bañal kenn lepp lo xamne da ngay lamb sa poche joxe ja ngir lola meuna soti ci yitte daw ko bañal kenn lepp lo xamne daraja akoy def nga xamne da ngay jog ak sa jëm ñew ñu gis le keur diw wala ñu deg le keur diw wala ñu deg le dekk sangam ñoña yokko ci ngir sa daraja daw ko bañal kenn kon bolem xéeti ndimbal yi rek mom dajé won na ci mom waye ndimbal yoy itam nak ki jige ki sori la ci yamale won ki yew wo ci kërëm ak ci joge ci jolof xamuko ño yamon ci mom kep ci ndimbal amna bisma fekke nga xamne lu mu kenn netti wut en tant que goné gu fekke tok fele ci rokk ba ci salba ma gis ben pa bo xamanteni ndeysan dañu wax ni jolof la joge tank ba xamna ni amna dal nitit bu metté metti wu ci nek andal war nas ñu ñewé laqar ci na ba ak ci señ bi ko señ bi gisé ni yok mom be jamanté ba nopi lim jëk lijeenti moy warna su ñaata la ñoo xamal ko ñaata la mu joxé ko ba nopi dool ko laaj nak fo dëkk ak fo bokk ak ci la déggé waaji ni jollof la dëkk ci la xamé ni waaji jollof la dëkk ta ma ngi duggal ci way ma duggal ko ci loola mo ak tay yi la yamalé ma ngi koy fatali xane mom da ko fajal yitéem ba nopi doora jéma xam moy kan loolu mani deug yalla moy ndimbal lo xamne yalla kep tax yow xamago sax ci ngay dimbulé moy kat dang ko dimbulé ba nga doora lijeenti nak kum doot doora lijeenti kum doot kon xéeti ndimbal yi amu ci bu mu daan bayyi daana fop ay som yu bare bare bare jëbël ko mbokk mo xamne ndaysan man na ma tuddu turam sax waye jitu ji na mom itam fekke nako ki ñu wax señ lamine sill wala sill bokon na ci ñiko jige lol señ bi da naka jox lu bare bare bare bare ci xaaliss mu di koy wër diko jox ay bokk yo xamanteni du ko dox beccik sax guddi la koy dox tax te leer na man du wat mom dong amna ñeneen ño xamanteni non la daan def ak ñoom yëkëti som sangam yëtal diiw som sangam yëtal diiw som sangam yëtal diiw baan ñoo sax duñ fi jaar kenn du len gis bay xam sax ñi ngi sakku ndimbal wala sakku ndimbal waye mom moy xamne yitté won nañ ko te mom bëgg na tuyaaba ji dut jeex mu wut naw lo xamne mo len di fekk ba seen kër jox len ndimbal lool yoonu kenn du ci nekk ci bukhar don la def bo gisé ñu xam ci lu bari dañoo doon ay goné nekk ci biir kër gi du joon jog mom tollu ci xamé ma tollu bare bare bare ñu xam non la daan def manam day wut ay nit yo xamne ñom lay jox xaaliss bu bari du doon sax ay ciéba ki dugub de donte amna ñu koy yonne waye ñi mom ay xaaliss leen def poche nit dem waxu ba fekk leen fañ nek jox leen ko lu bari nak lu bari ma sha Allah non la lan tabaxale nit ay kër amna kër yu bari yo xamne moko tabax rawati na ci fukki wër ak ben yi nga xamne ci la fi doon khalifa general de Mouride tabax na fi kër yu bare yo xamne tay seen borom am ci biir te kenn xamuni seen bu xadra ko tabax te lu ko jitu mi ngi ko doon def waye diir bi mu doon xey sa Allah murid mom dafa yow dafa melni bobu la gëron na ñak jot
gën a xat li koy seet ci gën a bari li lim yanu gën a diis. waaye diggante boobu la fi tabax ci kër loo xamante ni booy xool sax moo ëpp lam tabaxoon lu ko jiitu. donte lee bari na lool, waaye fii moom dafa mel ne ku dul njëkkante daal. kon jëmma ngoog joo xamante ni lépp luy tiyaaba ak wut sa borom ci la tegoon tànkam te mosu koo teggi mukk. naka noonu itam Seigne Abdou Khadir melokaan bi mu amee woon buñ ko doon misaal daal dañuy mën a wax ni day mel ne koo xamante ni daa yaroo ci kippaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir melokaan yu rafet ak jikko yu màgg yoo xamante ni mi ngi ci moom. dañ daan kii daal yonente bi ko yar dara manqué wu ci daanaka man tarabba fi bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam. melokaan yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon daan ko jëmbat ci nit ñi cépp boo ñëwee ci doxaat da nga ko cee fekk. tàmbalee ko ci ragal yàlla, wakiilu, tabe, yaatu, mën a muñ ak yépp rek dëddu addina, amoo ci soxla, dëdmal alaaxira, fonk jaamu yàlla ak melokaan yépp rek. noonu la meloon. doon am na jëmm joo xam ne itam nag bëggut koy wax ci nit lu mu bëggut a dégg. waaw ñëw rek di ko wax ci nit loo xamante ni bëggut ak li mu bëgg a dégg déedéet bëggu. kenn du ko wax ci nit ab sabar. moom kay boo demee bay tudd nit da nga koy tudd ci lu baax di seere ak mbaaxam ak taalibeem ak ku ragal yàllaam. loolu daal la la may. waaye leneen moom doo ci dugg ak moom ci tudd nit ku fa nekkul déedéet loolu daw ko nangu. doonoon na koo xam ne itam dawut sànq ci waxtoom dara. Seydou Khadir mooy koo xam ne minitam yépp da ko sarse ba mu fees. waa ko surtout waaye ñëpp noonu lañ mel. waaye moom da cee ràññi rawatina moom ak Serigne Chan ak Mbacke bu baax ma radiallahu anhu xam ne dara ci sànq waxtu nangu. bu la gisee ngay dox sax te doxoo ci farata mu am lu mu la defloo. léegi waa ngir bay bañ rek nga sànq sa tax moom day bëgg jamono yi ne rek nga nekk ci dara. waaw ndax loolu li ma ci jeex misaal mooy Seydou Khadir mooy koo xam ne da ngay nekk ca Ndakaar wala nga ne ci Italie wala fu la neex ci àddina bi nekk fa xool sa montre ñu ni heure sangam a jot nga ne ah kon di sëñ ba ma ngi ci nangam. 10 heures nga ni ma ngay julli yor 11 heures nga ne ah kon di génn na ci mbooloo. 11 heures ba tisbaar ma ngi ci mbooloo. gannaaw tisbaar nga mu ne ah kon de fatuna ma ngay ca lire ay siiraam ak téeréem. gannaaw toog saan nga xool sa montre ñu ne ah kon de ma ngay attaaya di waxtaane siira. heure ba may attaaya moom ci lay waxtaane siira ak yonente bi ak sahaaba yi xam ne doo nattable ni kii dafa fekk woon jataay. te loolu la ñuy mën a gëm na ndax dañuy wax ni niti yàlla yi ñu ci baree bari dañuy ñëw addina ñëwaat ñëwati. am na ci yoo xam ne am nañ ci ay kii waaye duñ ko mën a leeral. am nañ ci ay nett luy leer ci ñeneen waaye duñ ko mën a leeral. waaye moom ni muy nettalee siira ak ni mu lay waxe sahaaba yi ba egg ci sax daanaka di la wax couleur yi mbub yi ñu solo nag nam mel da ngay xam ne kii fekk woon na jataay. man kon damay gëm ni sahaaba yi waroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokkoon daa del siwaat jabar. loolu man mën naa ko gëm bu baax a baax a baax. te yaakaar naa ne ñeneen ñu bari itam dinañ ko mën a jàpp. waaw buñ nangoo ne ñu baax ñi dinañ dem del siwaat man gëm naa ne Seydou Khadir daa ñëwoon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam del siwaat jabar. ndax ni muy nettalee siira daal ku fekkee wutoon jataay yooya ak histoire booba nam nañ ko doon dundee mënoo ko nettalewaat. maanaam njàng képp mayewut loolu. kon noonu la fonke woon waxtu noonu la organisé woon ak dundam ba nga xam ne heure bu ne da nga mën a wax ni Seydou Khadir mi ngi ci nangam. te boo yëkkati woon sa téléphone woote tey bu ku la wuy naan la ci loolu la nekk de heure sangam de mi ngi ci nangam. heure bii de ma ngay jàngal quraan. heure bii de ma nga ci mbooloo ma di nuyoo ak di fa jiite doomu aadama yi. heure bii de ma nga ci nangam noonu nga koy toppee ba bisam jeex tàkk waxtu wu ne rek mën ngaa xam ne ci lii la nekk. way dégg nag way dégg ndax moom lu muy def lu ne da cee way. xam nga sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngaloon ni li gën ci
jëf yi xeyrul a'mali adwamuha loolu la nusul sang bo waxoon li gën ci jëf yi mooy la ci gën a sax te moom nag lu ne da caa sax maanaam lu ne lu mu xas ba tàmbali jeex na dootu ko bàyyeeti waaye def lii tey bu subaa nga bàyyi ko def le bëllëgi nga bàyyi ko def le déedéet moom fi muy jaar rek bis bu set loolu lay loolu lay def bis bu set daal loolu lay def kon way deng organisé wu nosu ba nga xam ne sag dund dara du ci sànq loolu itam ci moom la dëppee te loolu itam dafa am solo lool ndax hadis jàngal nañu ko yenen tabi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni lan tazula qadama abdin yowm alqiyama xata tusala arbaa amul benn jaam boo xam ne boo ëllëgee da nga jéggi te lay juñ la ñeent yi ñeent yooyu bokk na ca satan ci lan nga ko jeex moom nag boo ëllëgee buñ ko laajee taam ci lan la ko jeexal dana am tontu lu leer ndax taam bépp mi ngi ko jeexal jaamu yàlla ak dimbale ci yàlla Serigne Touba jàngal ñu ko ca masalikul jinaan wa kun uhayya daabital xawaasi fi kulli waqtin xaafida al anfaasi li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali nee na benn noyyi boo noyyi rek moo gën a foor or gën a foor jamaa ndax mën nga caa liggéey loo xam ne lam lay may ci tedd nga ak tiraanga or ak jamaa mënu la ko may loolu li sëñ bi jàngal ca masaalik loolu nag la xamoon ba tax moom waxtoom yépp leen waxtu wu ne mu am lu mu cay def loo xamante ni loolu rek la cay def du ko sànq mukk naka noonu itam Cheikh Abdou Khadir bokkoon na ci jëmm yi nga xamante ni seen ngëm yàlla ak seen iman ak seenu farlu eggoon na ca dayo ba loolu Seydina Ali radiallahu anhu waxoon ni wallahi law kushifa alniqaabu mazdadtu yaqinan walaw alimtu anna gadan ajali ma qadartu an azida fi amali foofu la nit mën a yem Seydina Ali dafa wax ni bu ñu muri woon kiiraay yi dox sama digg ak sama borom ma jàkkaarloog moom ñu ne yàllaa nga yemma di ko séen nee na ngëm gi ma ko gëm moom mënta yokkooti egg na fa mu mën a yem waaw léegi nag ma gis ko ak ñàkk ko gis ñoo yem ci man rido bi dox digg sama digg yàlla buñ ko muree ak ñu muur ko laa yemale fi ma koy ni ma ko mën a gëmee moom mënta yokk ni ma koy gëmee yokkuwul Cheikh Abdou Khadir eggoon na foofu ci iman ci ngëm yàlla ba nga xam ne buñ muri woon di kiiraay rido bi dox diggam ak boromam itam ngëmam dootu yokkooti waaye Seydina Ali teg ci ni buñ ni ma woon suba ngay faatu suba defaral say bagage ndax suba ngay faatu nee na li may farlu ak taxawaay bi ma am mënuma ko yokk buñ ni ma woon suba ngay faatu sax du tax ma yokk dara ndax egg naa fa ma sës naa lu may def ci jaamu yàlla lu ci ne egg naa ca dayo ba nga xamante ni mënuma ko yokk kon kooku la Seydina Abdou Khadir doon noonu Seydina Ali karamallahu wajha bu ma doon buñ ni woon suba ngay faatu du ma yokk sama jaamu yàlla sama li may def ci lu baax mënta yokk na egg na ci dayo ba Seydina Abdou Khadir eggoon na ci fonk jaamu yàllaam ak fonk sunnaam eggoon na ci alquranul karim ji muy déglu bu eggee ci barab boo xam ne bu ñu war a sujjóot la sax tam doon waxtu woo xam ne wërisu koo sujjóot dañ koy arrêté ba suba bu xëyee ba yor ñu taal ko mu sujjóot ñu door a jaar waaye sëñ bi xoolal gii bi taxawaay xoolal gii way xoolal gii farlu di déglu alquran ndax alquran yow mi koy déglu te nekk ci laab dañ leen ni boo koy déglu ba toll ci barab bu ñuy sujjóote sujjóotal na mel ne yaa koy jàng ka koy jàng na muy sujjóote yow mi koy déglu ànd la moom sujjóot nga di ko déglu ci waxtu woo xamante ni kenn waru caa sujjóot ndax ku ne xam na ni am na waxtu yoo xam ne dañu booy jàng moom boo ci boo doon jàngal xaar bekk sax waru sujjóot am na mooy bu jant bi waaj a so ak bu njullee fajar ba nopi ak jant fi wax jant bi di fenk waxtu yooyu kenn waru caa sujjóot donte da nga jàng alquran moo tax bu ci doon déglu alquran sax ba egg ci barab boobu dañ koy arrêté ba suba ba mu egg ci waxtu wu ñu war a sujjóote ñu door ko taal mu sujjóot ñu rajo bi door a jàll gii farlu kan moo nekk foofu ñu bare bu ñuy déglu alquran ña nga ko boleeg waxtaan moom buy déglu alquran day def tekk di seetantal aaye
bari gannaaw toksan la ko daan déglu rawatina bu dee koor. Kon melokaan yooyu yépp nag yu nit jéem a war a roy la.

0: lépp lu mu tàllal loxoom rek yàlla wuyu ko ca loola. Moo tax gars yu baax yi nga xamante ni dañoo am xalima tey bind, mën nañu ñoom ñëpp bind ci moom. Sëñ Mor Mamoun Niang mu baax ma tax koo nag Cheikh Abdoul Ahad bind na ci moom xasida gu ràññiku. Danaa ci wax rek ñaari bëy dee ci jiitu ndax xasida yi daa bari, waaye waxoon na ni saduqun saadiqun lil waadi abdun taqiyun saalihun xaqa tuqaati taraahu duhan yubaadiru fi jalaalin bi tartiili alkitaabi ala alsabaati fa yarkaau lidduha naflan wa yaxluu bi xaymatihi wa fi qafri alfalaati. Nee na ku dëggu la koo xam lu mu la wax rek loolu la nar. Waxoon naa ko ci tàmbali ba ni la li ci kawam mooy li ci biiram, li ci biiram it mooy li ci kawam. Du waxit lu dul li nekk ci moom, moom la sëñ Mor Mamoun leeralaat fii ci xasida gi. Ku dëggu la koo xam ne lu mu la wax rek mooy lam nar, ku ragal yàlla la. Nee na bu yoor-yooree da nga koy gis muy jëkkante ji ak waxtu wi ngir julli ji ak jàngal xuraan. Yoor-yoor ci la daan julli juróom-ñett rakkaa yoor-yoor yi, waaye ci la daan jàng ab dogam ci alxuraan waqafam yoor-yoor la ko daan jàng. Moo tax kilifa yu baax yi nga xamante ni xamoon nañ ko dawuñ ko seet waxtu woowu. Ñoom dañoo war a maalante ba nga xamante ni kenn ku ne la ngay def ci jaamu yàlla duñ la ko yàqal. Moom itam gis nga ni nim delloo cër bi Serigne Jean mu baax ma nga xam ne moom Serigne Touxaar daana fa dem di ko gane ji ak di ko yenn ci bu fay dem ginnaa xam ne ni Serigne Jean ba ab jàngalekat la alxames la koy dàkk. Du fa ñëw talaata, du fa ñëw àllar, boo ñëwee di bis yooyu da nga ko fekk mu ne cee njàngale nga yàqal ko. Moo tax alxames rek lay seeti Serigne Jean la koy yenn ji alxames jàngalekat bu ne moom da ngay wér say téere noppal bis boobu lay dem seeti ko moom. Ñoom itam ñu am warma ju toll ne waxtu yi nga xamante ni ci lay lëggyal boroomam di julli yoor-yoor wala mu jàngal xaan duñ ko ci seet ba lañ fay ñëw dañuy yër ba xam ne waxtu woowu muy lëggéey jeex na. Bu jeexee ci lañ koy door a seet xam gannaaw tokkusaan la wala diggante midi ak di tisbaar ba nga xam daal lam doon def moom jeex na léegi mi ngi ci nit ñi heure boobu lañ koy seet. Naka noonu itam bokk na ci kilifa yu baax yi nga xamante ni marché yàlla nañ ko bi mu fi bàyyikoo Alhaj Abdoul Aziz si at tiwaawan yi almaliki radiallahu anhu moom itam bind na ci ne xaalis xasida gu gudd gu neex wax ci melokaan yu rafet yu baree baree bare kaana taqiyan aaliman sunniya wa xaaifan li rabbihi mardiya isa. Nee na ku ragal yàlla la woon aalim la borom xam-xam la ab sunni la ku dëppoog sunna la lépp lu muy def da koy dëppaleeg sunna. Ku ragal boromam tabaraka wa taala la te lépp luy juuyoog ngërëm itam dawu ci nekk. Moo tax yàlla gërëm na ko tabaraka wa taala wa kaana kal xadimi fi mahabati xeyr al bariyati shafiul ummati. Nee na moom Serigne Abdou Khadir de Alhaj Abdou Seye wax de nee na daa meloon ni Serigne Touba ci bëgg yonente bi. Mu maa ngi lay wax léegi bëgg bu Serigne Abdou Khadir bëggoon yonente bi ba nga xam ne yow mi jaxasoo moom sax da la koy wàll te doo ko yëg nga di ko bëgg te doo ko yëg di ko bëgg ba mujj bëgg gi egg foo xamante ni day kawe lool. Loola nag la xasida gi del si waat di ko firndeel. Moo tax Alhaj Abdou Seye waxoon ni ku bëgg yonente bi salaahu alayhi wa sallam ni ko Serigne Touba bëgg woon. Serigne Touba bu ñu wax bëgg yonente bi ci moom la dëppee. Moom bëgg yonente bi moom daa egg ci sax moom foo xam ne kenn mënu ko misaal ndax jeex ci moom tàkk ba nga xamante ni bëggatut dara lu dul moom dara safatut ci moom dara lu wees yonente bi rek. Nee na nag Serigne Abdou Khadir loolu la doon ne woon ci wajuram bu baax. Nee na nekkoon na ku wegu koo xam ne boo ko gisee rek jox ko jër ànd ak xarkanam bu belli ba ak ragal yàlla ga nga cay jële. Maanaam boo ko xoolee rek xam ne nit ku ragal yàlla ngi nii waaye xam xarkanam bu leer te belli nga ñeme ko. Moo tax mu ni wa kaana wa quuran xasan al axlaaq ku wegu la woon ku rafet ay jikko la woon rafet jikko nag muqtadiyan bi sunnatil bi sayidil axlaaqi loolu da koo royee woon ci sangu mbindee fii salallahu alayhi wa sallam nga xam ne jikkoy rafet yëpp moo leen jàngal. Salallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq yàlla daf maa yónni ngir ma ñëw mottali makarim al axlaaq mooy jadd ngay jikko yëpp daal damaa ñëw ngir mottali ko. Kon mboolem jikkoy rafet yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam da koo dajale woon waaye noonu la am nag ñu ngi ko rafaatale. Seydou Khadra bokkoon ca ñooña sallallahu alayhi wa sallam daf leen a rafaatale jikko yi rafet yépp daje ci ñoom. Alhaji Abdou Aziz mooy wax ba tey de moo ne siyaani indahu alqaribu walbaid yaxtarimul kulla li rabbina almajid. Nee na seen duxaar da jëmmu la joo xam ne ki soreeg ki jige ma Samba ak ma Demba ñoo yem ci moom. Waxoon naa ko ci biir waxtaan wa ni yow mi yewoo ci këram ak waa ji jóge ca Fouta ak Jolof yéen a yem ci moom. Ni mu lay fonke ak cër bi mu lay jox ak yëg gi kee bu ñëwee loola lay am ci moom. Kooku mooy Cheikh Abdoul Khadir Alhaji Abdou Aziz moo wax loolu. Nee na ku jigee ak ki sori ñoom ñëpp ñoo yem ci moom ndax ñëpp lay warmaal te yàlla tax. Waaye déglul nag doomam ju baax ji Cheikh Amadou Samat ibnu Cheikh Abdoul Khadir bokk ak borom kër gi aw Turandoo daa wax ni imaamun nara maana al imaamati qaaiman bihi lam yudannis ardahu shakk wa riyab ida dukira sunniy wasfan mujaradan tadakkarahu man kaana yadrihi an kathar raa an xaal al mari ablagu fi lwara min alxawli faxtaara sukuuta ala saxar yuaamiluhum birrafqi mahma taxaalafat maqaasiduhum ma bayna laahin wa muxtasib. Macha allah Serigne Abdou Samad mu Serigne Abdoul Khadir moo way loolu way jiróom bu baaxoo xas ne gudd la dama cee génne ñeent bayit yooyu rek. Nee na imaam la joo xam ne di maanaam imaam li imaam di wund boo ko xoolee ci moom da nga ko gis. Imaam mooy lan? Imaam mooy ku jiite nekk ca kanam mbooloom di leen teete di leen teg ci aw yoon kooku nag daa melokaan yi mu war a amee. Nee na loola nag la Serigne Abdoul Khadir amee woon di melokaan yooyu ak jikko yi rafet yooyu nga xam ne moo war a nekk ci nit ki ba tax mu war a mën a jiite mbooloo ne ca kanam. Nee na boo ko xoolee jëmmi Serigne Abdoul Khadir da nga koy gis. Nee na buñ tuddee sunni rek nag buñ tuddee sunni rek ni ceel la te waxuñ la kan la sa xel Serigne Abdoul Khadir lay jëli. Buñ ne woon ab sunni de nangam ni ceel la teguñ ca dara Serigne Abdoul Khadir la sa xel di dem ndax moom moo dund sunna pire nag pire sunna su doxut dara. Nee na itam Serigne Abdoul Khadir dafa gis ni nit ki melokaanu boppam ak jëmmam ak comportement am mooy waaraate wi gën a mat. Au lieu que ngay wax nit ñi di leen waar ak kenn xamul yow melal noo xam ne buñ la gisee waar melal noo xam ne buñ la gisee rek waar du jar nga leen di wax dara. Nee na Serigne Abdoul Khadir noonu la meloon daa defar boppam defar jëmmam ba nga xam ne boo ko gisee rek yow da ngay waar moom du la wax dara yow yaay waaru ci melokaan wi melowoo ci ngay jàngee. La nga bëgg lépp foofu nga koy jëlee. Nee na itam daana jëflanteeg nit ñi ci ndànk def leen ndànk di leen teete di leen yërëm di leen ñeewante di leen dimbule mahma taxaalafat maqaasiduhum nag ak foo mën a jógee koo foo mën a bàyyikoo ak pas-pas bu mën a ne ci yow moom xoolul loola lu muy xool jëmmi doomu aadama ji nga yor. Te alquran waxoon ni walaqad karramna bani aadam suñu borom nee na doomu aadama maa ko teral ciraa nga jàng tàmbalee ci rek nuru gi nga nuru ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw melokaan foofu la tëdd nga mën a yem. Yàlla mënoon na laa def lu ne mindeefam yi bari na lool lu ko ci neexoon mu dugal la foofa mu bàyyi yépp def la doomu aadama jox la melokaan yi mu jox sang bu tëdd ba alayhi salaatu wasalaam nga amee melokaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jëmm. Nee na foofu la tëdd nga tàmbalee moo tax alquran ne walaqad karramna bani aadama. Waaye tiraa nga jooji itam egg ci doomu aadama mën a dem ba féete malaaka kaw ci daraja loolu doomu aadama rek la ko yàlla defal moom moom mën di jaamu yàlla di farlu tegu ci siraat al mustaqim ba malaaka yi di ko ñee loolu ci tiraa nga la bokk yàlla defal ko doomu aadama. Moo tax moom tiraa nga jooji yàlla defal doomu aadama moom la daan xool moo tax fu nit mën a jóge pas-pas bu mën a amee bu ñëwee du xool xoolub loola. Moo tax ñëpp daan ñëw ci moom chrétien yeeg ñi bokk ci yeneen tariqaat fuwaay mën a jógee tubaab baag ñëpp rek yeppay ñëw ci moom. Kenn ku ne la indi boo ñëwee booy génn saxol sedd guy kenn ku ne la indi boo ñëwee saxol sedd guy yaa xam nag lu la mën a taxajug ndax yii taxajug nit ki bari na waaye lu mu ca mën a doon rek boo ñëwee booy dem da nga ko yóbbaale. Bunt kër Serigne Abdoul Khadir ñëpp fa daan ñëw tubaab yu xonq yaag naar yi libaane yaag lakkat yaag ñepp rek ñepp fay ñew bu dé ci biir dëkk bi mom waxuma nga nan ki talib seydou khadir la du talib mom xamé wu yoy doxu ci diw keur sangam la bok ak serigne diway serigne yoy mom amu ci soxla sax fat boy xol sax bari nañu fonk ño xamanteni ci yeen keur lañ bok manam jëmul wuñ ci mom ci misal waye mom da doxu ci yoy bok na ci jëm yi gëna naxasal gëna naxsayal deg deg bo diw talib diw sangam la ba tax duma ko fonk wala duma ko jox ci yeey wala duma ko jox gëdd wala bu ñëwé duma gis seydou khadir bok na ci ñi gëna naxsayal lool gën ko fi jël kenn kuy jaxaso ak mom wala nga don ci mom dara bay dox doxin wo wala nga diko nemmi ko amut ndax mom ci bopam moko ñikona delo mu ci amu don solo talibé yi bok ci gënen kër daléna fonkon ték lén barap lol té musuléna xamé talibé bop musta dox doxé diw sama talibé wala diw du sama talibé dédét ab julit talibé serigne touba rek lol la xam budé koy fajj li yitté itam fu mëna joggé ak pass pass bu mëna amé amu ci soxla jëmmé do ma dama jilé yé sét mom lam man ci mom lépp mu def té yalla képp tax du def mukkit lo xamne yalla tax xalatu lepp lu muy def mom borom bi tabaaraku ta'ala rek la ciy xol amul soxla ci lenen kon dafa melne ñi bind ci mom ma sha Allah bari na lol ba nga xamanteni xeyna jallal lepp sax dana jafé waye dana fi laal nak tuti rek xeyna bala émission be jeex ci ay wala fal yo xamanteni qasida lu guma defon ci mom martial ko gudduna nak wax deug yalla gudduna ndax mat na ñaar témir beuyit ak ñaar fu mu ne xamna lolu xaju ci jotaay waye lama ci jotta joxati ci ay beuyit ay wax ni cheikh abdou qadir ya dundal sunna bu wer ya sopp yonen ba ngeñam ya donu mbeur mom daana wax ni sunna si moy ndigalam ci lañ ko awlo lepp mit ci lako am waxtu julleem da wu ci xam taw ak naaj sedd ba ak tangoro lepp lay ñaan cheikh abdou qadir waxtu julli masana jot xamewut aw naaje ko tangor tawaku liwu la yamal ak ngelaw dañi net li ni ci baghdad amna bis waxtu yu jot mu wara julli ji taw bi for lol kess yep ta ba fess amul fuñu jaar waye mom lama la waxone bi julle fuñu jak mu genn gaddu parasolam fasiyene khousta taw ba ngir julli ji bul jaxle nak yow mi koy deglu xamal ni nité gama don wax ci mom ci gannaaw ay charax la amé won yo xamné buy taw mom lay sol buy taw wala mu toy ay charax la serigne abdou khadir sol du sol ay marocain ak mukké dédét dafa nité dafa xamé buy dem jakka ja waxtu nawet muy taw toy xib ay charax lay sol sol ay dalam guti fasiyene xous ci taw bi mom ak ndox mi wuti jakka ja ya ñu ne ba señ bi de taw bi de wax de yalla sewete gudde mi ngi soti bu baax de mun leena mbum muy toy de mo gën muy lak ah mbum mën na toy ne ci kaw borom jamm di xew waye mbum muy lak ci kaw borom mom jamm do xew mbum muy toy mo gën muy lak de loolu leen tontu kërëm ya de xous ci biir taw ba julli ci biir jakk ji amut lu ko mëna tey julli ci jakk ji amut ci kaw suuf bu waxtu jotté motax mané waxtu julleem daawu ci xam taw ak naaj sedd ba ak tangoro lepp lay ñaaj jité na fi ñaar fukki at yu manki wul loolul ci haj makkata kon dafé newul haqiqato ak shari'ato ay andaram ca lay natto gëm na ni modib yaara mo ya gannaaw mbacke ta da boot ñepp cheikh ak serigne ñepp ko bokk so rafet jikko ak tabe ta leeru xarkanam yeremi ndaw terale mak mo reey ndaw mo bari masla delu xam ak bokku danako set bam leer mu dal koy jokk dana waxit laaj ke di ñoomay dimbulé ñoy mangi sine yalla mo fagu fele ñoy mangi sine yalla mo fagu fele dana waxit laaj ke di ñoomay dimbulé degna ubina bis laaj ñi fi nek ñi ba ah ñi defum ñi laaj do nga fi nek mu nak ay nañu ubbil bu neexone yalla ma bok ci ñi laaj nañu len ubbil ñu ñew ci man ndax bu bu neexoon yàlla ma bokk man ci ñiy laaj waaw tey bii gis-gis bu kawe ak bi yëg-yëg bu neexoon yàlla ma bokk ci ubbi ni ñaata ñan ak ñen ñoo fi nekk ñu ni ko ñiy laaj da nga fi nekk de ah nañ leen ubbil bu neexoon yàlla ma bokk ci moo tax mu ne daana waxit laajkat yi ñoo may dimbale ñooy magasin yi yàlla moo fàggu fële laajkat yi ñooy magasin yi ngay sotti sa jëf ju baax ñi lay laaj noonu ñoo lay dimbale ndax ñooy tax ngay am jëf ju baax yow di ca sotti loolee nga leen di jox ay mandat la yooy avance ci sa bàmmeel mu di la fekk boo liggéey yenente bi salaa sallam dañoo xëy defar ab gàtt ci këram toj gàtt bi di joxe di toj di joxe di toj di joxe ba mu des ge benn pooj sayidina aïcha radiallahu anha nee na ñëw ci moom mu ni ko lu fa des ca ndawal ga mu ni ko xanaa benn pooj képp de lañ ci am la ci des lépp joxe nañ ko mu ni ko da ngay wax ni benn pooj dong lañ ci ñàkk la ci des lépp am nañ ko benn pooj bi ñu lekk loolu dong lañ ñàkk waaye lañ joxe lépp rek luñ am la luñ denc moo tax seigne Abdoulkhadir danaan wax ne laajkat yi ñoo koy dimbale képp ku koy laaj rek yaa ngi koy dimbale ndax mi ngi denc ci yow denc boo xam ne boo liggéey yàlla fay ko te soo ko ne jàkk sa xol day sa xol faw wu mu dem ci suñ borom waat naa ni am day gërëm masula xëccoo lenn lu jëm ci dunia du dara jaam du koom moo xam dunia yaa baaxu baaxin mbàkke yaa raw gaaña yaa am maqaam boole koog wilaaya taxawlu naa ngir dara jaam di su ko xam baaxamit géej la ma ni su koo xalam julleem ga yor yoorit da koo saxal bu wér ak jaamu yàlla moom xam naa am na ci cir te fu mu la romb dal di lay jëkkeb nuyoo ubbil la xarkanam bay ak sa mbooloo du fat borom alal ca biir néegam ya di gotti laaj kat di royal jikkoom ya lu jafee ngoog nag tey jiikat ñu baree bari tey boo demee seen kër bu ab milliardaire ñëwee moo lay njëkk a gise moom la ñuy njëkk a lijjanti moom la ñuy dugal fu sedd moom la ñuy jox naan yu seddee tabarakallah bu ko defee nag yeneen gars yi ci des moom ñu bàyyi leen ci ngelaw la ak ndox mu tàng seen baxaat nag deewul def noonu fat borom alal yi ci biir néeg yi bàyyi gars yi ca ngelaw la di waxtaan ak ñee déedéet moom jataay bi ci ñëpp koy bokk jataayam ñëpp koy bokk xanaa ko dem ba yitte woo ko tey kilifa am loo ko war a wax ñu may la nga wax ko la nga koy wax mbooloo mi dil si waat waaye tëjoog yow ci néeg ñu naan borom alal sàngam a fi nekk ak ministre sàngam ak président sàngam ak député sàngam wala directeur sàngam déedéet moom dem lool jataay bi mu toog Moustapha Gaye bu ñëwee ca lay toog ministre bi bu ñëwee ca lay toog keneen ku ñëw ca ngay toog ñëpp ak ñooy bokk ak moom jataay foofu la nekkoon moo tax ma ni du fat borom alal ci biir néegam ya di gotti laajkat ya royal jikkoom ya royal jikkoom ya di jikko yu rafet ta mat ta bare macha allah moom la amee day bett asgor jox ko ngir jëmmi borom day bett asgor jox ko ngir jëmmi borom te kenn du yëg ji jëm mu kët amul morom waxoon naa la ko léegi ni la am na jëmmuyum tànn yoo xam ne ñoom lay jox ay somi xaalis yu bari ngir ñu di ko tasaare ci dëkk bi yetal seen jiw yetal soxna diw yetal seen jiw yetal soxna diw ñu toog ci seen i kër kenn du ko yëg ñu xam ci lu baree bare tey gone boobu xam ña ko daan yóbbu itam daa gis seen i poos nam daan ni jum ju ngiiral te xam ne xaalis bu baree bare ci nekk ñu topp marax gi di ko joxe wala ñu topp suba teel balaa nit ñi tàmm la jóg di ko jox kenn du yëg ni sax ñoom ñi ngi dem moo tax ma ne day bett asgor jox ko ngir jëmmi borom te kenn du yëg ji jëmmu kat amul morom te yitte kat fu mu duggee ab noppam faju mu boole ko ubbi buntam mas la tëju yow koo xam ne yitte ju dugg sam nopp yàlla faj te doo tëju koy wax mu ne yaay dimbalul jaam ñi seen Abdoulkhadir moo doonoon dimbalul jaam ñi mooy jëmm joo xam ne yitte ju dugg sa nopp bi yàlla faj ko moo xam yitte àddina la moo xam yitte alaaxira moo xam yitte ju mën a doon mu ne toq sam nopp yàlla faj na yitte ba noppi nga boole ko ku ñëw mën laa gis ku ñëw mën koo gis ndax seen Abdoulkhadir moom waxon naa léegi ni dafa organiser dundam nosu ba nga xamante ni waxtu ne mën ngaa xam lam cee def. Am na waxtu woo xam ne bu jotee ci nit ñi dong lay nekk, ca doomu aadama yi képp lay nekk, di maslaak ñoom, di jaxasoog ñoom, di faj seen yitte, di jëndi ordonnance, di joxe ay ndimbal ba waxtoom jot mu door a dugg ci biir. Te loolu dana ko def ñetti yoon ba ñeent ci bis bi. Bu jullee fajar ba def ay lawraatam dina génn, su ba teel ala jant bi feng dina génn. Ñi fanaanoo woon ay njàqareeg, ñi fanaanoo ay wéradéeg, ñi bëgg a tukki te bañ mu naajak, ñu ñëpp mën koo gis kenn ku ne lijjanti ko. Mu lijjanti leen, ñaanal leen, ñi amu dépense, mu jox leen dépense, daa duggaat ci biir. Nekkaat ci ay téeréem ak jaamu yàlla am ba yor yor. Ba mu def jàngal xuraanam, jàng xasidaam, def léppam door a génnaat ci mbooloo on cher ba tisbar ma nga ci nit ña toog. Yàlla mayen ko ak wér bu xasee toog moom mën na faa ne ba waxtoom bi jot moo xam 2 heures de temps lay toog, moo xam 3 heures de temps lay toog. Fu 11 heures jote foo mën a jot boo ñëwee da nga gis ñëpp xaar. Xanaa kay mbooloo mi bari mënagoo egg waaye moom dañ la ma nga ne moom nga di ko séen ba tisbar rek. Bu jullee tekkusaan ba defar ataaya ba noppi dana génnaat ci nit ñi, nekkaat ca nit ñi, nekkaat ca nit ñi, nekk ca loola bu timis jot. Bu timisee mu dugg dem ci jàkka ñu julli ji timis, def ay lawraatam, ñëwaat ci nit ñi, daal di ubbil gone yeeg jigéen ñi. Waxoon naa la ci gannaaw gone yu ndaw yeeg ñi nàmpak, ñi ferak, ñi raamak, ñëpp koy dikk. Ku ne mu ñaanal la, teflin la, jox la tàngal wala paste, waxtaan ak sa yaay. Ñu dellu ba keroog ñuy noddu gee ci loolu lay nekk. Bu joxasee noddu nag jeex na moom. Bu jullee gee ba nuppi ba def ay lawraatam dana génnaat. Ñi nga xamante ni ñooy dox lu munta ñàkk ak ñi war a dem suba, war a tukki suba ak yitte yi far yépp te taxaw mu lijjanti ko balaa fatuwaat. Xoolal lim sédde woon boppam ci jaam ñi nim toll. Xoolal lim séddee yàlla nim toll. Xam ne wérdam du manqué, alxuraanam du manqué, xasidaam du manqué, sikkaram du manqué, waxtu juróom moom dama ko jëlale. Kon ñëpp gis nañ seen bopp ci moom, ci niñ koy waxee ci langage bu jamono léegi. Mooy ñëpp gis nañ seen bopp ci seen doxal. Ñëpp rek mboolem société bi la ko tàmbalee ci gën a kawe ba ci gën a suufe. Kenn ku ne am nga ci seen doxal. Moo tax mu ne te yitte kat fu mu duggee ab noppam faju mu boole ko ubbi buntam mës la tëju. Du fëkk ab nuyoo te dayawul cof nit te mës la tas yaakaari gaayee daa ñëwit. Kenn dikk ci seen doxaay dit indi yaakaar ak yaakaar ji ju mën a doon ngay dellu te sa yaakaar tas mës taa am. Yaa xam lu la mën a yëkkati nag waaye sa yaakaar moom du tas moom. Xam ak ñaan ngay wut si, moo xam ndimbal ngay wut si, moo xam intervention ngay wut si, waaye lu mu mën a doon moom dana ci def loo xam dana sedd sax. Fonk na waxtu yi ba daf koy waajal toog di ko xaar man kii damaa far jaaxal. Waxoon naa la ne la seen doxaale day waaj ba jekk tuuroo parfum defari kaalaam toog nag di xaar waxtu yi. Buñ noddee rek mu jóg na dem jàkkee. Kooku du tarde waxtu du tardeel kenn nag ci jàkka ji. Koo xam ne yow da ngay waaj ba jekk ñu door a nodd. Kooku doo tardeel kenn. Moo tax fu noddu gi daanoo rek nga dégg bunt bu ni pell ci jàkka ji. kooku mooy Cheikh Abdul Qadir ibnu Cheikhna al Khadim. Moo fonk Cheikh Bamba jox ko war maam moo sell pëstéef nicma Cheikhan wa imam. Soo ko masaana gis mu dégg noddu bàyyi na lu mu jàppoon wallaay moo tedd. Maanaam li ñuy waxtaanee rek daanaka moo nekkaat ci woy. Suñ masaan nodd rek lu mu jàppoon ba nag waxtu da koy jooxe ci biir moxtaar ma njël benn galaa jublu mësul wax xaar ma. Waxtu julli moxtaar ma ca la Serigne Abdul Qadir di julli du julli mukk ci darur yi. Du julli mukk ci daruri même bu ko fekkoon ci yoon day taxaw ñu jàdd xool jàkk ñu fi gën a jigéen mu julli waaye du continuer yoon ba. Ñi daan ànd ak moom ab tukki xam nañ ci dara mën nañ ci seer. Te boole ko nag organiser wu na ba daanaka waxtu du ko fekk ci yoon li ci gën a bari. Maanaam ndogalu yàlla dëgg ndax moom buy tukki ci biir yam fu mu mën a dem du sëlmalee fajar lay jóg. Sénégal nag foo fi jëm te yor oto sëlmal fajar jóg yaakaar naa ne balaa tisbaar jot da nga yegg ci kattu ñu yàlla. buy ñibisi it noonu lay def di bu jógee ci tukki ba di ñibisi Brousseau ma lay fajar lay jóg ut si Touba balaa tasibaara jot fu mu mën a jógee ci réew mi dana agsi maanaam léppam daf ko da koo nos organisé ko soo ko masaana gis mu dégg noddu bàyyi na lu mu jàppoon wallaay mottel waxtu da koy joxe ci biir moxtaar ma jël benn galaa jublu ko mësul wax xaar dundam nga moo ko nos ba wépp waxtu am lu mu ca toggoo war ko ci ajug saytu waaye wee ci xat ndekon danaa ko lim fii par benn benn waaye kon na yàgg fi waaye wee ci xat ndekon danaa ko lim fii par benn benn waaye kon na yàgg fi bu ci way wi xatutoon dama koy tàmbalee ca fajar 4h du matin ba mu tàmbalee yëngu ñu di ko dégg ba gannaaw ju liggee bañ ko bañ noppi ko dégg heure bu ne ma wax la ne li Seydou Khare ci lii la nekk yow mi ko xamul nga xam ko heure bu ne rek mën naa laa wax ne mi ngi ci nangam loolu mooy nosu loolu mooy organisé wu wéetal na yàlla xam ko gëm ay dogalam te daa ko jaamu yàlla te daa ko jaamu it wér aw ndigalam wéetal na yàlla xam ko gëm ay dogalam te daa ko jaamu it wér aw ndigalam ki koy jox ak kii laaj si ñoom la yamale ñoo yem fi moom daraja deewul teqale soo ko gisaan sa njàqaleeg sa tiit ma dal di ni mes juyante ak sa mbég ma xol ni gër yiif nga dal di féex am mbégte Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo am itte këram nga mooy dajewukaayu mbokk yi ñoom ñëpp fa fay daje si ak taalube yi mooy tudd yit doom ya di jënd yi war du naas sun sang mbi ku mel ne moom jarul raas daanañ refour le nit mu ñëw tawat ko ko di sàkku ñaan Cheikh Djili ñaan tafli ko tanaa ko yaakaar naa ne daanu wuute woowale yoon ak wile du ñemooti foofu li ma fiy leeral mooy tukki dem Europe ba mu xewee yàgg na lool waaye ci jamonoom nga xam ne dañ daan refour le nit dem ba Italie wala France ñu refour le nga dellusiwaat nga jaaxle lool ñàkk sa passe ak sa yëpp jaay sa bagage nga amoon yëpp ngir yaakaar ni boo demee da nga fa am traag ñu refour le la nga dellu si wa jaaxle boo ñëwee seen doxaal sa jaaxle fa fekk nañ ci ay yoon ci saalam boobu nit ñëw jooytu ko ni ko daa dem ba ci réew ma ñu wàññi ko mu dëppaat dellu si sëriñ bi ñaanal ko te ni ko ah ragal naa bi yoon yi dana wuuteeg wa nga demoon tam wax ca waywa ni bu delluwaatee moom waaja bu delluwaatee duñ ko contrôler ti far dañ koy jalax mu wéy mu xam ne gis na mbër yow miñ la furle nga ñëw ci Seydou Khadir mu ñaanal ni la yoon wii dana wuute ak wa nga demoon boo delloo tubaabee dañ la contrôler dañ lay jalax nga wéy ngay jàll kenn du la seet bu delluwaatee duñ ko contrôler ti far dañ koy jalax mu wéy mu xam ne gis na mbër ab diir bu néew nga dégg koo ko yónnee ay addiyaam tey sant nii lay soññee feeñal na ay baru ay xarbaax yu wér yu sikkuwul kenn mënu koo lim ci kayit ngir ab wu kon Cheikh Abdou Khadir nag géej la goo xam ne buñ fi doon fanaan itam dañ ko jeexal ndax kenn ku ne ci ñun rek la nga ci xam tuuti la ci moom te la nga ci xamagus néew loola mënta jeex kon xam naa dañuy taxawlu foofu di ñaan sunu borom tabaraka taala mu taas na ci barkeem yokk ko ay ngërëm ak leer ca fa mu nekk ca albarsaqul muhammad yi kippaaru way juróom mu teddoo cheikhuna al xadim ak ci ron yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo doon soppem ba di ñaanal sëriñ Cheikh Mudib Khalifa am yàlla dolli ko kattanal dolli ko taxaw balam yéene ci njaboot bi lépp mu yeggale ko di ñaanal itam sëriñ Sidi mi nga xam ne moom lañ yan liggéey bi ñu màggal geeg lépp ci lu ci aju mu war ko taxawe yàlla woyofal yenn bi ci kawam jàppale ko ba lépp mu eggale ko fu fa ko kilifa yi bëgge di ñaanal itam borom kër gi nga xam ne mooy Assamadia mu Serigne Abdou Samad mu Serigne Chanibou di borom taxawaay lool macha allah di borom ak yëg taxawal kër gi ngir liggéeyal l'islam ngir tasaare njàngaleem Serigne Touba ku ne xam na ni defu ko fi ngir di ci feeñ moom ci boppam da ko fee def ngir ñu di ci jàngale l'islam di ci tasaare njàngalem Serigne Touba Khadim Rasoul di ci feeñal liggéeyu njabootu Serigne Touba bi kon Serigne Abdou Samad ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko kattanal guddal aw fanam wéral ay cëram yokk ko ay xéewal tëbb ko ay man-man ba lim yéene lépp mu mën ko def ni mu ko bëgge te ñaan dakub moom ak képp ko yéene di jaajëfal itam Serigne Salihou Mbacke moom Serigne Modou Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite commission communication ci magal Seigne Abdou Khadir ak mbolem commission culturelle bi ak mbolem ñi yëngu ci magal bi mo xam jiliya la mo xam daire la mo xam federation ak yu mëna doon ak talibé yi nga xamné ñoo ci def seen ñaq ak seen ciona ak seen xam xam ak seen taxaway ngir bis bi mëna mel nim wara mel ñi ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci turu Serigne Sidi ak turu Serigne Cheikh mi nga xamanteni mo yor batu kër gi waye di sante ñep di leen gërëm ak mbolem fuway mënon nek nak tay déglu émission bi wala ngay sétane télé bi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi jéggul ñep lepp lu ci dëng dal suñu xam xam bu gatt la waye kiñ doon waxtane mom matna sekk tabarakallah matna sekk Cheikh Abdul Khadir ibn Cheikhna al-Khadim liñ fi wax lepp nak touti la ci ay melokanam touti la ci ay jikko touti la itam ci liñ xam ci mom mënu ñu feñal lepp te liñ xam ci mom neew lool te lepp sax mën ta genn ko kon nga xamne geej lañ doon waxtane geej nak da ngay dugg tank la nga mëna tank rek gennat waye mëno ko jéxal el ñal may ñu fekk bis bi ak jamm te dem ci nako borom bëgge te lepp doon tiyaba lepp luñ ci def itam yalla soti ko ci ruham gu tedd ga soti ko leer ya ak tiyaba ji ak xewal ga ak bolem kum fa nekkal bi jeex cheikhna al-khadim radiyallahu anhu di sante technicien yi nga xamanteni ñoo neewon ci xarala gi ak mbolam ñi japp ci émission ba mëna taxaw di leen jéglu bu baaxa baax baax seen bokk Mustafa Gaye mu Serigne Abdou Khadir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
2: du ko mëna genn ndax da nga wax xétam ñu bokk lepp ñu bokk ñeppit mi ko xamne mamaram da ko ndar kep ci di yépp ndax amul fenn fu mëna genné mamaram
3: iski
2: xamna ci juromi yoon ñu dem ci maram yo xamne boko topi ci maram lay delwat bone Seigne Abdou Khadir Cheikhul Khadim Seigne Mourane Tassali mam Bala Issa mam maram muy ben ñoo ci Seigne Abdou Khadir Cheikhul Khadim soxna Jaara Bousso mam Assawalo amul soxna Bousso mam maram ñoo Seigne Abdou Khadir mam Amine Takani Kanye Aïssa Aïssa Balla mam Bala Aïssa mam maram
3: iski
2: mi ñata ñant
3: ñet gi non
2: ñet nga wat Seigne Abdou Khadir Seigne Abdou Khadir son Amine Takani Seigne Mbousso Bé Seigne Mbousso Bé mam Assawalo sama son Mbousso mam maram mi ñant ñant ñoo Seigne Abdou Khadir ma Amine Takani Kanye Mbacke Mor Dié Ibrahim Ewañang mam maram mu juroom yoon yoon yépp
3: ci bi bi
2: boko topé ci maram lay dal moy kon genn ko fenn boko sin dama bokkin wo xamné man nga nek ci kenn ci njabatu ko bokké nak mom non motax man bu ko jurto dé mënu ko genn waye tam muy mbokkum Sénégal di mbokkum ñu bax ñepp ci ndax mom Cheikh Abdou Khadir ma mamad ye mom tuddi legi nga xamna may mara may ma ndax mo jur Kanye Aïssa
3: sona
2: ni takkan ni wax bimu jele mam Aïssa Balla mom mom mod ye bimu jele mam Bala Aïssa mom Aïssa Aïssa Balla mom mam Bala Aïssa da ci am ko ñu wax Aïssatu Mbacke sona Mbacke ak ay sun bac ak kan ni bac su ko defé nak soxna mbacké mom moy nda seigne mo soxna seigne mo soxna ba seigne mo soxna ba ak amin tabah mi nday seigne mahamoud dem mom jarim ak jamo ba mi nday seigne djogo wajur seigne bi tok seigne mutlami ak seigne cheikh ndia khadi ak seigne son khadi bu so mi nday seigne cheikh ndia khadi bu so ak ande njangam ba nday seigne modou bu so ma nekon tayef hay sotu ma ca top moy nday seigne cheikh ndjay ak seigne birayim ndjay
3: seigne birayim ndjay
2: ak seigne bay ndjay seigne birayim ndjay moy wajuru seigne ndjay ya gade ak seigne aliou ndjay gade ni ko bokal kon ñooñu nga gis ne kon fofu da ngay gis ne kon dafa bokkat ak ñu bax ñep lool buñ ko topé nak man na gudd lool ñim doone mbokk mu rew ñep
3: amna mën na gëna yaatu lool
2: man na gëna yaatu lool
3: ba bo topé mbuso bi da ngay daal dem jollof itam dem afé ak yop
2: ñu dem rek nonu nga xam nonu dem ci nonu dem ni wax nonu dem ci gëné nonu dem ci wet go xol rek mu fa top dañ ma ñu guddal ci gogu fan mu gané aduna ndam dal alimul khabir ci ñatt fan ci wéro tam xari ñu dëngmal wax na ci lañ ko fatlé ko da jëwana 1914 ñu ko waxé dafa gëné aduna tambalé ram sa bu feñé ñu yëkël seen doxal bi mu wax bam da mopé nako boy dem diko joxé autour fa dem ak sa jël ko dajal jéggal nañu ko kon mom bo la tambalé jariñ ñu jox ko autour delluat Abdul Khadir gi nak mom xeyna seen doom mom do man nek ndax ay turam am ñu xam da leen yoon sa su leen tudde waye am ñu xam dem do xam lu ngi jullu xamu seen doxal bi yela ñu am ñu ko wax am ñu ne yoon sa su ba tay li jindu na Abdul Ahad ak yeb yoon sa sam la ci jëm ñaare waye bax daal jëm tuddé ëb dëkkam nak taxna nit ñi ñam japp na xey ba da war xam xat yela ni wax bax daal la dëkkon fof la gané kon ci and kan ci askan yu sel yo yi nga xam dafa sel ci watu bay bo ne seen tuwa rek mu doy sekk sonam de kan yi gis nga ni tanno ci bokk di mbokk seen tuwa ci fan yépp do ni jay seen tuwa la bi maté dalit seen daw doxan la boko dalal ba jangal ko am dir ñu jox ko seen birayim jay mi nga xamne
3: yang koy tuddu
2: may wax legi ñu mbokk moko watu alquran ba bind akamil fo mom jebal ko seen tuba na ci mo sa sax le jebal ak na fek na seen tuba waye nak mu tambale fofu ca gede jangum xam xam seigne assane bousso
3: parce
2: jang na fan yu bare di gëna bi dem na jaar seigne ma dem jang lu bare wal yu melni sirah ko degon la fofu la ko jangé ba xam nak fan xam xam yu bare ba dajina ci mom xam xam yoy yi nga xamne mom la jang nak ba nopi nak mu taxaw tem ci parce que yene jefe lool moy jefe gëna moy dundu seigne bakhadir xam jikko yak yep ci lay fenn ni ko waxon leg nit la ko wax nitu sunni ko wax leppam do ko deppale sunu seigne sax ba ci sax nam yu solo nam yu doxali lepp xam nga sunna ñet xaj li seddil ko am lu ñu tuddu sunnatun jibiliya sunnatun ikhtisasiya sunnatun tashri'iyya sunnatun jibiliya jibiliya moy li nga xamne sun bon da ko moñale le tubab di wax habitudes da ko nek da nga am habitudes man le seigne mohammed bakkan mom da mel le cim fal dal xaftan la fonk lol moy habitudes mom baxo sop wala nangal la baxo xef wala nangal pla sangam la tam ci pla yi lol habitudes la lol sun mana yeen sa am nako waye sen duñ kenn nga roy ko ci bo fekk nako ja roy nak ngir sop rek mana diglu wuñ ko terewu moy sunnatun jibiliya sunnatun ikhtisasiya nak moy la xam nañ ko jagle nga xam mo dama moko sen kenn señu ko man da ca tud lu melni denc lu upp ñent lolu dañ ko jagle ni sa mu señ ko rombu be ngir señ ko ca roy ak yu bare bare dama ca tud ben bobu rek sunnatun tasri'i nak moy biñu santane nga xam moy li jëm ci jamm yalla ñu lepp nañ ko roy ci
3: mom
2: dama koy ci jangal di nak jëfi din lepp nañ ko ci roy la seen doxan da melni mom dako roy dako tambale ci jibili yeba nam dan solo mi solo nona nam don doxé muy doxon doxé non lum doon def lepp da ko ci roy rawati na sun tassion bi xam moone diglé da ni lepp ko ndako doot ndu defal sun na ba ndu def ndu ko tuddu sun ni yo mo nekkon tru ko neex lol non la nekkon itam soufi yu bo xamne leppam da koy deppale tasawuf jangale tasawuf diko dundu liko wajur mu teddu ci am cheikh khadim doon dundé niru ko jëm lolé nak ako defé nak lepp ana señ mbacké néna bam nekké gëdë di jang musa selma ci mu ko gëdë gisul
3: iski
2: ana kon fonk jakk bëgg jël fofu la ko tambalé ci bamuy jang nekk itam ko téla doylo yalla lol ndax nañ ci ndaw ci atam yu neew xam nga dañoo baxu fi ci sénégal woné bu jiddo ñu bindal koy téré yu bare ko takal ko bisuma and ak kenn dem ba sori ne ko gassal fi mu gass mo so tek ci yépp def ci sool nga doylo na yalla rek
3: iski
2: nga xamne ko gess ci bindam tak ci rek sangoy galla jak rayo ko diwo yépp dafa baye bokkum yalla rek waye dis ni ko sun borom samé nak ba kenn musu ko no faran lool li yam gi dum say bakhadar lool bu jigeen ne kenn ci musu ko no faran lool ba ci ak mu je nga xamne may yor diko fi jël tan taw moko tamal mbokum ndax dafa xone na yoon sa sun da wir do fe jël kon tam tan na wir don tan ñatal do fe jël
3: iski
2: moko tan kon ku doy la won yalla ko baye leppam lool bu ci yamana mu do fa may jox kaddu kon
3: lay digal jif jif señ mamour mëna na ñu yam fofu rek ci jëmu ju tedd ji nga xamni mom ngeen jaakar lool di cheikh abdul khadir señ mor indil nañu ciosan li nga xamni ak askan wi nga xamni mën nañ ni mbokk rew mi yop la waye indil nañu itam jaar jaaram bu am solo bi nga xamni ak jëm yu tedd yi nga xamni ci la jaar ba wata alquranul karim waye ci la jaar itam ba pek lu bari ci xam xam bi nga xamni doon naka jëfé jëfé xam xam gogou nak defoon na ci seigne moutla cheikh abdul khadir jikko yo xamni ñëpp rek ñëpp képp ko xamni diina ñor na la rek mën nga ci loy cheikh abdul khadir seigne moutla wallahi
4: ñi ngi jaar jaar fu baax señ Abdou Khal señ Mamour ci waxtaan ni mu ko ubbé lay tayal ko lay tal bo xamné da naka lolu buñ ci yamone doyna waxtaan
3: deug la wallahi
4: ni mu présenter Cheikh Abdou Khadir ci ni nga xamné né mom moy kan ñu déwé ci Cheikhul Khadim waye melokan yi mu yoron ci doon asugor doon ab julit haqqan doon mulit sadiq waye mu ñew nak ci ni mu feñé ci Serigne Touba waye ci anam go xamné dafa bok ak rewmi yep lolou nak da ngay daf lay delo rek ci li naru cheikh sidé ba waxon seigne touba cheikh ahmadou ni'matun awla hazil qalaih kullaha mawlaha xewal gogou day feñ ci leppi seigne bi ba ci njabotam lima jangé té ci anam yoyu sun borom day def bu andi yermandé day fexé bam yaatu fexé ba fu way nek lu mu sori nga am yoon wo meuna jaar ba ñew ci non lay jangé Cheikh Abdou Khadir ni ko yalla def njabotu Seigne Touba yep nim len def nga xamne dañuy bokk fo xamne dañuy yaatu ginnaw ginnaw sun borom nak def ci ñom melokan yo xamne ñepp ko aajo def ci ñom yoon moñ joxane ñepp ko aajo boko defé xam nga ne li di bokkam ñepp dana ñew ci mom te bu ñewé ci mom dana fekk ci mom melokan yi nga xamne mom lañ wax loolu mu wax nak ci fim jaar ginnaw bam doone doomi Cheikhul Khadim Seigne Touba niñ ko xamé won nga xamne l'islam rudd mom ci la teggo ba jexal ko tak waye ko aju ci mom mu tegg la ja bim feñe jamono bo toll ci sakku xam xam gis nga fim ko jaarale dana lire sax ci ni bind tarjamam ne señ bi sax won nako dalal ko dor ko bolé señ dam jangal ko waye li gëna yéme tamit ci am jang moy jang mo xane jangul ci benn borom gis nga jang na ci señ dam jangé ci señ Ibrahim Diaye ci xam xam tamit dañ ñu wax ne barkelu na ci Seigne Bakay Bousso la tax makay bolé ak Seigne Assane mu door fa joggé dem jaarëm jang fa nak ba niko Seigne bi waxé jang fa ba mënes na wax jang mu kawé mo xamné agna ci nak lek mëna nek ab bahis ndax dañu wax ni ginaa bam jugge fofu itam dafa defaloon bopam ak sasu sasu ne di yere téré di gëna xootal am jangam ndax Seigne Touba nim fonké won xam xam ak ñom nit ñi fonké won xam xam légui nak melokan yoy nga xam loolu la jang ci li Seigne Touba jangalé ak ci li borom xam wi jangalé ne ko Seigne bi waxé légui daf ko jangu ko rek wacc dafa def la Seigne Touba doon wax na al ilmu ma afad khashyat al alim xam xam deug moy li nga xamne nit ki bi mu ko jangé yobé nako mu ragal yalla mom loolu lako jëk yobé moy li Seigne bi wax ni légui nga xamne dama ci tanké ñaari baat bi mi daanel moy loolu mu wax ci nonu mu def té yoy ñuko
3: muy def ci
4: bi waaw la ci jitu moy tawhid ji xam nga Seigne Touba tawhid lay jëk def ci nit daño Seigne Moussa ka day wax ni ku ñew ci mom rek dalay xamal borom légui Seigne Touba da ngay gis na kon tawhid gi nga xamne Seigne Touba woné na né moy moy ruhu dine ka annama tawhidu fi sal hal ruhun li dine allah sul jalal mom la ñëk def ci bopam tawhid joyu nak moko yobé mu ag ci bo xamné wakiru lu ci yalla té alquran ku koy jang o mune tawakkal ala allah fa huwa wa hasbuhu joyu mu kon lamu jangon ci xam xam yépp tuddu nga ci bo xamné mel nañ na moy marque bi nga xamné mom la ko ñëpp gëna xamé té moy istiqama xamné alquran da na innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tek ci lom ci tek lolou ñepp xamé nañ ko ko ñun ñi xala danaka tout lañu fekk ci ak dundam nit señ bi buy wax bi mi waxal legi ay imansam day ñew ci sa ki nga xamoon ci mu ba gis set gi mu setone nga xamne ci bit ni mu ni rew señ Touba ci xay gi ci bit waye tam xar kanam bi man dama koy faral di wax ba legi sax boy xol photom ni rew bok gisé rek jëru même bok xamutone buñ loxutone da nga xamne ki mom nit la ko xamantene ne du nitu du
3: ordinaire
4: lola nak xam xam bo mu jangone don ko jeffe nga xamne mo def ci mom tawhid def ci mom ragal yalla lola manifesto ci jëmmu ji manifesto ci biram mu nekkon ku ragal borom ku bëgg yëneent bi sallallahu alayhi wasallam diko roy ci sunna ba ndiko señ mam mor waxe ndax na tour bu ko nekkon ab sunniyo nim ko defewon dafa kiimane ndax istiqama bobu fimne Seigne Touba da ko def ci ñett niwo manam ci pass pass ak ci wax ak ci jëf lool nak lu yomb wax la ni waye pratique ko lu jafé la bu jafé la té mom ku diglu ay waxam bam jeex da nga xamne ko amone istiqama la pass pass bu mu waxale woon ñu ndax da ngay gis ne ci jotaayam fuñu waxé lu wuté ak tawhid du xaar da koy daal di jubbanti ci saar ak ko daal di jubbanti am way da koy daal di jubbanti ci saar bu dé jëfëm nak kenn ko ne gis nako defal ke dembu rek lay am ko ci waxtanal bañuy tuddu nim nekk won ko xamne dafa am saraha manam li necc mom mom la lay won mom la lay wax waye nimu amé won session ci ak dundam ba xamne ñuko xam won dañuy mëna xamne Cheikh Abdou Khal bu ko fa dem waxtu yi
3: li lay def
4: yow li lay def dañ mëna fekk ni li té lolu nak lu am solo la ci ak julit ndax dañ wax ne yalla mom bi bind adun da ko bind ci nizam non moko bindé ci nisan non la bëggé nak lu nosu ak ku nosu da bëgg lu nosu ak ku nosu nga xamné loolu lepp liko ko li tax mu def ko rek moy li señ bi wax ci fim jaar ci xam xam ak ci ay kilifa yu bax yo xamanteni ni jaar na ci seen loxo lam fa jangé jëng ko rek wacc ko way du ko jël jikko woko doonon ko am yermandé tamit ci bindé fi niru ko yentou sallallahu alayhi wasallam ndax niñu ko alcorane di jangale la khad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim man baangi fateliko gogo ay tout tank la danaka lolou rek lañuy fateliko sax ci mom moy bo ma sa bu mu ginnaw timi sax ge wala ginnaw ge dañ dan jaari ci buntu bu fete keur
3: ginnaw ge
4: waaw bu ñewé day gis manam nak ni neexal yi mi neexal gone yi taxna gone yi mom duñ fa wa duñ fa jitu te du yam ci neexal ñu rek dem way bala ñu dem dañ ñaanal bu bari nga mam ñaanal mu seug sa bop dal di lay ñaanal do non ko xam nga xal kanam fokk fek day belli loolu la fa am yu bari lu muy wone ci nit ragal yalla gi mëna fonk ak bokku daga na señ bi dañ ci gëna ñëwaat nim xamé won ilmul ansab xam ak bokku ni mu tedde waye doon ko xamné yitté ñepp yitém lako defam lolou nak moy ab julit sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi non la melone ay gis ne ci koñ bi sax da nga dañ la fi netale xissal na la diw de dafa tawaton am benn bi fu jégg jégg rek ñu gis señ bi ci digël gi mu ñëw diko diko sax nga xam na dal ci wet boko xol
3: demb rek ma ngi koy wax fekk ñuy biñuy jotaay bi ñu amon demb fa rek bi señ lamine diop ki bëna mané ma am ko manan señ lamine diop mi dé mësna libat señ abou khari sétu ko dafa jogaat tok dima xol nanu señ abou khari man man ni ko señ abou khari mo señ touba mo sa ko raacc rek ñu ni ko dafa sibul mu daal di soldat la dem sétu señ lamine diop mi
4: lool nak moy loolu mu jang non la ko jëfé won ñoom dañu señ touba dañ ko tek fo xamné kenn néwaanu ko ku leen ci fekk té moy gëm guñ ko gëm ba lu mu leen joxañ ñoom dañ ci tek seen bakkan ah señ touba nak mo waxon né al hin wal amalu jawharani li khayri ad-darin yajlubani mo tax bañ sax ko xam xam itam dañu taxaw tém def jihadu nafs ba lepp liñ jang ñoo jëfé ko señ kam laj kat
3: jëjëf sé mo do mut dara señ sa mo li wax señ ma mënon nga wax ci momit de momit danaka señ mut la defal nañu waxtan bi
0: waaw
3: mom mu am solo lol légui mom yow dama jaaral fi mom
0: waaw man de xamna comme niko señ ma mo doon waxe sank rek señ abdou khadir bo gisé nim bokk ak señ bi nuñ la wax né non la mel ak dula bet
3: deug la
0: ndax dafa saf señ bi
3: waaw saf ke
0: xeyna señ mo leerul deug waye señ bi nim doone bayam nono doone ni yayam ci ñaari wal nono doone mamam ci ñaari wal moy anam yoy nga am
3: juroom yoy
0: benn bi bayama ñaari ni yayam yeneen ñaari mamam ku bokk ak seug mi non amut
3: deug
0: la ni waana ci aduna nga gis ko xane bokk nak way juroom non lolu ni waana nga gis ko ku mel nonu nak buñ ne seug bi nga xamne mom moy kemtaanu suñ borom ci kaw suuf jamono ji nga bokke ak mom nonu kemtaan rek nga mëna doon xam nga señ abdul khadir ku siwe won la ci fonku mbok dem na lolu señ bi moko def ci mom ndik sax muy ñew señ abdul rahman xam nga señ abdul rahman mbokama ci cieken
3: waaw
0: day melni lolo waral señ bi yabalon sohna amin dafa fa bam feñe yit ba tollu ci jangit señ bi jël ko yobbu ko fa señ ibrahim jay señ bi wax na ni mbok ak mom señ mbacke buso gis nga ni mbok ak mom señ mu dem gis nga ni mbok ak mom kon gis nga fonku mbok yi day melni manam ciosan la ci mom waaw da ko xam ñeek muy ñew motax kon buñu ne señ abdul khadir ko fonkon mbok la te lolu di jukk nak bu am solo ndax ak mbok suñ borom daf ci digge tekk ko ci ñaar yep la ci def da ci digge tekk ko ci motax señ bi fonkon ko lol señ murtala comme nim ko leralé ci ay jikom dañuy wax ni señ abdul khadir dafa waxone né señ abdul khadir boko bëgge xam xolal ndjelbeenu lan fal innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim lolu moy señ abdul khadir moy resume mo bëgguna xol ay jikom xolal ay yoy moy ab julit deug bo xamne foko fek alquranul karim day wetaliko buy jang alquran manam day bayyi xel di tadabbur ayat yi nga xamne mom la suñu borom di wax kon lolu ben la ci ay jikom waye muy def effet ci mom lamuy jang moy li suñu murtala wax legi lam jang ko rek bayyi non waye daf ko jang ba fere jariñoko mo def ci mom jikko yoy nga xamne mo nek ci mom kon buy jang alquran day bayyi xel bu baakha li suñu borom namu ci li nga xamne mom lay jang donon ku wakilu ala rabbihim yatawakkalun suñu mamour wax nako sank lo xamne bamuy ndaw lako tambale kon nga xamne jang gi mi jang alquran day jeexet dafa jeexetal ci mom bu baakha julli mom yakarna ñu wax señ abdou khadir yakarna ku ne moy imam ayyima yi nga xamne lum teela min la lum teela xam la amna mbokk mu ma netti li neena wayjuram netti nako neko dana and ak leg señ abdou khadir ci ay tukkem neena leg dana fanano ak mom way neena guddii fanano mom yeb lim setlu moy señ bi buñ julle ge ba ci kanam bam fat dakoy fataade ci bir bu defé señ bi mom taxaw di nafila mom bayiko muy nelaw neena bu nelawé bam yag bi señ bi mom mi ngi nafila bu dey ba mom guddigi sori señ bi day jël lampe torche bi dal ko ci nit ko ci beudi pour ngir yé ko nga na du ko sax tap way lampe bi la koy yé bu ko yé ngir mu dem uti ndox ngir mu yassa ñappam neena bu jappé ba paré
5: neena señ bi day dalu tuti waye neen ni mi dallo kala gi lay jël neena lem ko ba melni ap tey mu tek ko ci bop lal bi non tudd ci pingu lal bi nga xane bu wulbuti ko rek mom man na ak suuf waye neena bu tudde da ngay gis course gi mi wërte da deg per yi neena ni mi dakk neena bu demé dem lolou bas kanam mu jugat yeesala njap mi commencé la nafila bu nafila ba noddu gu ñëk.

0: ñu ngi ciy góorgóor. Waaye nag kuy taxawal julli julli dëgg dëgg mooy ki nga xam ne bu nit ñay nelaw moom ma ngay taxaw di julli. Nee na it bu daanaa fi la da ngay dégg baat yi day mel ne da koy benn bennal alxuraan ci waaw ngay day mel ni koy wàññi waaw loolu day wane tadabbur gi ba léegi waaw nga xam ne mi ngi bàyyi xel bu baax a baax a baax li muy jàng. Wa mima razaqnahum yunfiqun si Abdul Khadir ñaata nit la la dimbale ñaata nit la jëndal ordonnance ñaata nit la ñu am tudd mu tuddal leen ñaata nit ñoo fi jugee mu taxaw seen gannaaw saraxal leen ak lan ak leneen ak leneen ak leneen ak nga xam ne kon lépp lu ko suñ borom mas a jox bokk na ko bokk na ko bokk na ko. Kon jikko yi mën a wax ci si Abdul Khadir yaakaar naa ku xam cosaan du la jaaxal
1: waaw ndax nii daal la
0: nii dong la mën a mel munta mel leneen ndax ku ne sëñ Touba bokk nga moom ci juróomi anam loolu munoo mel nu nit nii moo waral le sëñ bi waxoon maam Thierno ca ba muy feeñ loolu da doon annoncé rek kii di ñëw mooy kan waaw signe annonciateur la waaw nga xam ne da doon wane kii mooy kan. Kon yàlla na ko suñu borom fayal
1: waaw
0: xam naa kon man nañu kii foofu rek bu ko
1: defee
0: sëñ Mamour moom mooy kilifa gi moom
1: waaw sëñ Mamour mooy kilifa macha allah moom it tey moo ubbi xàll wi moom la. Léegi sëñ Mamour danaa bëggoon ñu demaat nag ci beneen xàll ba tey nga xam ni ci dundal xam-xam bi nekkoon ci moom ak jikko yi nekkoon ci moom sëñ Abou Khadir dafa am nu mu doon dundee ak mbokk yi ñu bokkal Cheikhul Khadim ñu bokkal yoon wi ak ñu bokkal diini ci fànn boobu laa bëggoon ñu def ko suñu ñaareelu xaaj yu tour la table balaa ñuy ñëw nag ci mujj incha allah.
2: Waaw mbokk de moom bokk na ci li ko gënoon a ñor suñ Sambou Sow na ko léegi ku ko fonk kon dag naa bu ko xamee lool tàmbale ñi mbokk Cheikhul Khadim nga xam ne ñi ci ëpp ñoo ko fi teg mag waaye kenn ko ngaa xam ne su ma jegeel daal saa dafa gën a ji daa nag yendoo seen la xëy dem seen la yendoo moom ba jant sox suñu sang yi moom ñaari mbi si asamis
1: dafa dem
2: ndax ba ñu yàq liggéey bi muy def su demee yendoo ak moom ba ngoon moo ñu ko dellu si suñ saa yi noonu suñ mutula noon kon mbokkam yi noonu doon seqee ak ñoom di leen fekk waaye ñoom ñuy jug di ko fekk si mbokk yëpp laa mooy ngan yooyu mu daal def ngan par at yëpp dundal ak mbokk la jubloon nga xam ne am na jamono yoon su accès waaye saa la koy jagleel su jugee fi daan dem mbir kelaan mbokk yi musoo bi yëpp a nekk waa ko suñ mu sàmm bu fàtti. Dana am ñoom ay fan ci fan ko jullee am na commencé nekk li naan guddi dañu war si nekk mbir kelaan mais ba nee fajar mu seen seen doxaat ne ci mbooy yor ab
1: toos.
2: Di tartal nekk boobu jàkkale wër ba jàkkale wër fu nekk wane fa nga ko julli daana fa am ay fan su ma jugee dem jaar naa yëpp sa yaram ak sa wàllu dem kaw la xam ne bi suñu leen jagleel ne waa ceken yooyu nga xam
1: ne jagleel ñoom démb ñoom lañ jagleeloon sax
2: waaye mu ngi
1: ko jotaay bi
2: waaw suñu ma yàgg si ceken nga xam ne mooy itam daana fa am ay fan mooy itam nganam yooyu saa bu ñu mosaan dem ba alxemis te jeexut day ñibbi si ngir jullee juma su jullee juma mën a fi
1: delluwaat
2: nga mu delluwaat ngir àggal ngan
1: yi
2: nga xam ne ay daana am ay fan Kaolack waaye itam ci am lu am solo foofu ndax bu nekkee bu ndaa gane Kaolack que laay lay mes rek la dal bu ma xëy si naa di murit laaj ma yasin mel na mbaaxoo mel rek ñu ne gannaaw nag xëlifa léeg nañ wut kër bu bakkane kër goo xam ne dafay daal
1: yóbbu ko
2: dafa yelloo ak xëy si naa di murit wut kër ga bakkane mu ne mu ko xam daan dal rek waaw xam ne kóllare boobu nga xam ne moom lu mën a xew rek loolu kenn dafay mën a sotti su jugee dem mbaakool noonu naa da war dëkk yu bari foofa lappe
1: suñ Abdou Latif
2: ak ñaxal fu ne rek mën nga barkaat ba mu daj kon nga xam ne lan nga xam ne at bu jot dafa am jamono jëm ne jagleel jox ne jamono ji Saloum lay dem jamono ji mbaakool Kadior lay dem ngan yooyu yëpp nag loolu dundal ak bokk la jubloon ndax boo leen kumuy wàcc sa kër mbaa mu leen seet rek am na lu mu seq ak ñoom ci bokk goo xam ne loolu doon dundal.
1: Sëñ Moussaye Mousseigne Barry
2: mu daan fekk walla walla walla ñaaxee na ko daan fekk
1: walla walla
2: ndax mooy itam foofu la kon mu nekkoon ku dund ak bokk te di ko dundal bokk yëpp daa ko fekk si mu deen teral xam waa gerte yi moom waxtu.

talibé bi nga xamné day sax ci ligéen mune yalla yalla nang ko fajal aajum kon day melni lola so ca nek jeerum ngay wax nan damay sakku ñaan moy lu melni lu suñu serigne bu baax waxon rek ne ku nek ci lu baax yaay ñaanal sa bop nako suñu xatir waxo serigne touba nak neena ñi doon ñew ci man li len taxona jog wessu li moy ag ci suñu borom am ngeeremul yalla am collectif sen digënté ak sen seni non ta non yi wessu ñent non yi yalla bolé ak nit ta fek nit ki jéggé ko jéggé ko la nga xamné moy warté fo mu waxon ni kon fasduk ala yaday murabbin nas yaquduhu lil ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal kon nit da fay dem fek serigne bu mat nga aji ci mom serigne bi nak melna ni kon mom matot na seuk mom serigne touba lola taxone mag ñi gental ci kende lola taxone ñu gentalon ko dem kep ko fa xam mbambi dina ya fa nekkon yeb dem seti serigne touba nako kanka defé nako longor defé nako mbusobe defé nako mbakol defé nako ndam defé yakar na ni ku genné won seut yoy ci bass boot ñepp jeex kon nak koko kuma top la mom nak lan la waxon daf ne i'lam bi anna allah tabaaraku ta'ala qabla tawbatika kum don waxat ne ko na nga yek ne sunu borom de defal na ma li wahabali an anna kull man ta'alla bi sitkhan fi ta'alluqihi la yatawajjahu ilay shaytan lolu kan moko meuna garantie ni na nga sere ne ku aju ci man ta aju ga don deug nak moy problème bi fi ne manam aju ci serigne touba nak bi nga aju mom dang ne ko aju na ci yow aduna ak alakhirah mak ni ñi bëgg waxtaan nak dañu yëkëti won seen aduna yëkëti seen alakhirah and ak serigne touba bañ xamé ne serigne touba lim bëgg lepp gi ci mom waaw ko xamne so ande ak mom mu dox sa digënté ak shaytané ndax shaytané day def ne bu yaqé yaq ba dootul jak bakkan bu yaqé man na jak aduna bu yaqé man nañu ko défrat banex bu yaqé manes nako défrat waye shaytané bu yaqé des ko dul mëna défrat te serigne touba néna lima sama borom défal bima santé liggé do ñoo garantel na leen la shaytané dula mëna yaqal lolu tax mag ñi nak ginaaw lolu amuñ ko won mom jambar lañ won waye amuñ won garanti bi ñu dem nak fekk ko am garanti bobu ñu dem and ak mom bolok mom kon ñom kat dañ doon yok ko ci serigne touba rek mom serigne touba lan la wax fa da muridun qadahu allah ila ta'alluq bi wa ihsab billah murid bu yalla dimbalé ba nga aksi ci man aji ci man am nga la nga bëggoon yahsa muridun la sabib ma yafuq ma sandahu billahi jari ya rafiq kon melna ni mom dekkale suñu borom la won ndax wax na ko mu leer nañ legi nak lan mo taxone mu wax li afni husmunan laysa tura li khairi mujisatan banat li usni khairi dafne yalla dafa def ci man lo xamne daf ko def fu bari lola tax nak mag ñi nak beggoon lola lola lañ soxla won lola ko boole won nak ak njabot gu bax gi nga xamne mom lañ wax njabot ak tayba ci kene nga xamne ci lañuy bëgg tambali duggu nonu liggey biñ doon liggey moy le seigne touba doon liggey lu seigne touba nak nim doon jëflante ak ñom da doonon baye ci ñom waye doon murabbi ruh ko xamne da lan defar seeni ru bañ sel waye doon len womat ci tarbiya gu rafet te daan len yegge ci seen borom ndax keri diine yi ma la wax bari na ci ño xamne seen jëk gis ak seigne touba tukami lañ ko jébal ñeneen ñi ci dess dafa dem bañ gisenté ak mu dafa ana no def ak téré bi wala ana no def ak alquran nga ne mokal nako mu dal lay tambul laaj so taré tari wat mu am fenen fum la faralé ben mu lay jangalé lo wala mu am kenen kum la boré ci ñi jangalé xam xam ñi nak bok na ci li tax ñu xamné digënté Seigne Touba ak ci kenn yag na lool moy dañ koy yobbu wat ci kajo ci keur tafsir ndam keur tafsir mbakin tafsir ci keur dedet nangam ndumbe job tafsir Seigne Matar ndumbe keur Seigne Matar ndumbe xam nga soxna ndumbe sek fofu la nekkon waye fofu dañ fa gis soxna feuri mata sek lan lañ bok ñom ay bok lañ ño bok dekk ci kenn kareñ jur moy mam demba sek mi nga xamne ma sek mako jur mo jur lamine sek mo jur sidi sek mo jur lamine sek ño san digënde ci woro njaatar ak cekken samsam ak cekken gi nga xamne mom lañu bari xam moy cekken gi waye cekken gi gu mujula mi ngi melni tay nga ne mbacke gi ak mbacke sañank mbacke gi mbacke sañank la joge kon fofa lañ xamanté fofa lañ tambulé and bu rafet bobu muy digënte mam maram mbacke ak ñu raf ñu bax ñu di cekken mam maram dem jël ci cekken am ci
njabot gogou di tafsir mam ahmadou ahmadou farimata mbake ak cierno farimata mbake soxna farimata sek moma kon nga gis ko ci keur mam mamar mbake nga del ci wat ci keur mamor mambal aissa nga fekkat fay lola del ci wat ci soxna mam fati fatimatu sek mam mu demat cekken indi wat tay ji lola moy li nga xamne mo ambu digeunte njabot boba cheikhuna ahmadou khadim ridwan allah ali ñewugul jamon nga joggi wat fa del ci wat ba ci mamour ant sali pakke mi señ bi doon wax ci way wi legi mom dañu dajé ci daara mam babu seynabou ji ndax mamour sek ma nga xamne mo joggé ci cekken samsam ñew fe ci cekken gi biñ ko santé aw tund la mi ngi melni ngeen xuru mbacke ak dekk yi ko wër cekken tay bo démé tayba tayba ab dekk bu reey reey reey la ndax na borom dekk ba toll yaakar na ne lola ko deggone wax je señ touba doon wax ci jolof bay wax mu yag mu tuddu war mu ne war de war wa yaatu na lol te lola taxone mu diko wax moy biñu ande ñom ñaar mo mamour ante sali ta dajje ci daara mam babu seynabu ta dajje fa ak mam samba tukulo ta dajje fa ak mam maba joxu fofé la mam maba joxu ba xamanté ak ñom ba mam tay mati mi nga xamné ku jambaré la won nit ku baxa baxa baxa la tay nak ay tay yu bare amone ci ciekel amna tay mati ak tay xudje amna tay fur mo xamni su ngeen deme fi ci gar barab mam cheikh rifal bi di ngeen ko gis ci digeunte mak sawwa ñu denc ko fa jamone seigne mourou mustapha lañ ko fa def waye digeunte seigne mourou ante sali mbacke kon ak mam war ci proxam biñu joge fi ci daara bi kon xamantene nañ ca jollof walbati ku dikka dekk mbacke mamour ante sali dekk fi ci mbacke mam war dekk fi ci ciekel ñuy jëflante di amlante mu fonkon ko fonk go xamne dañ wax ne ci ñi ko ñëk di ber ci la bok mo mam war xeyna loolu lu sun borom def la man naam li rek la ko wonal mu walbati ku ñu and dem ci xare ba bañ fa démé ba joggé fa ñew ñaari soxna yo xamne kenn ko ci nek war yor nako ci loxol mamour ante sali joggé ñew ci seigne war kon yaakar na ne li ciir bi feddali lu yag la won lu ñeuk sax mourid bi moy soxna as mi nga xamne mo jur señ malle mi nga xamne mom lañuy wax ne mom lañuy teje waxtan waye it soxna ndioba sall mi nga xamne moy wayjuru mam amadi ndioba ak mamour ndioba kon day melni digeunte señ war ak mamour am bakke digeunte bu rafet la bako mamour ante sel di wax ne ko war de suma sañon kula dag ma nacc kula kuma dag nga nacc ni ciado yi daan defante ci seen digeunte non la kilifa yu bax yi daan defante moy sopante beugante ba yalla dogal njabot gi ni ñu jaxaso kon loola ci ñom ñaar la joge won ñu walbati ku nak bañ joge fofu and ma matar momako netli ci keur nija tay ci Dakar neena biñu ande wa muy mam dam khadi biñ ñewé ba joge ci jihad je ba fi señ jawar dem yeddu fal neena mamouran sali ben mis dako wo mu ñew mu ne ko war delu watal fa nga joge won ndax kilifa nga ñan ñi ne dafa ñewon wara nek am señ cieken man na amit dem na ba bam yag mu soga nek señ cieken del ci wat na cieken lu yag señ ci tayba bi mi señ ci tayba da and ak ay njabotam and ak ay jarbatam lolu dinañ ko leer kenn ku ci nek ñu wax la fam señ ci war soxna njaay war mbaytu war fatim ngiran ñi ñoo di war yi sant ya sant sek ca ceken tay foria ak tay xudja ak tay fatim tay mo fa gis amna ci reum fa ceken bamba ko wax señ malle fi jollof njaay kérok bamuy tagge ca tay ya ceken manam señ malle ben bes dafa ñew am yonent bu ko sa bi yonewon mu joge fa bam demé jollof señ bi nuyonté mo nañ ko sen tay ya da ca am tay mu dundatu señ wa señ malle bayiwu ci lool melni daf ko wonné ko ah man dé bayiwuma fon lu mel non mu ne ko demal geustu jiko bi mbal beti ko dik bay jup dekk bi dal di dégg ñu ne ko ah señ tay for mo fi joggé mu delu wat señ touba wax ko ne ko ah nena de mam tay for mo fi joggé mu ne ko waaw ndax dafa am ciir buñ fi daan jël ci te dama gis ñett fan yépp ciir bi kenn jël ci wu kon lolu xam nga ne digënté yaleen bolé won kenn xamul lu mu doon lay am señ touba la koy wax kenn xamul lu mu doon manam señ malle mom mo joggé ñew fi waye bam démé mom moko taggé mamu
nga gis ne kon lool moy tay for yi ma wax non moy li seigne touba wax non cieken la won ak mbacke tay ba ak touba manam cieken la won dem ak mbacke kon tay tay bal ak touba cheikh bamba ñew na fa ko sop cieken kenn ku ne xam na ni seigne touba joge na fi dem cieken ge ku fa dem ñu won la fam nekkon loolu lu reey la kon ndegete bi seigne touba di wër barab yi ñew na cieken goga ci mam yu bax yi ñu wax ngir fet lewat wala rek yi mamada tari kitaballahi kan ya ki tafsira nga ne xes fa cieken dañu teyel seigne bamba alquran ji ñotax ba cheikh bamba fanan ci cieken moko waxon mor xere sekkam cieken sen mam yi ñoo taxon ma ñew ca cieken tay sek modou sek abdul khadir bamba ngalen cheikhale fi fa njurbel li la serigne moussa waxon fa njurbel di wax jaloray bamba ak wa cieken kon ñi ma mujj wax ni serigne moussa kam mo len wax ni serigne touba ngalen cheikhale cieken waye suñu delu se ci digeunte mam war ak mam war ande serigne tay so deme porxam keur serigne war nga fay fek mag ñi fi jogon bari na waye loolu lako yalla defal keur serigne war nga fay gis muy war sek yakarna ba muy mujj xam mam sanga sek mo nekkon chef du village bo mom lako serigne moussa basir joxon ndax lan ndax kol la rek digeunte mbacke ak cieken kon kol la rek gogou sago amatu ci bi seigne touba xewé nak nga xamni mam war ante serigne mbacke bim nekké porxam te cheikhna ahmadou khadim ridwanullah ta'ala li tollu ci fukki atak ñent jëm fukki atak juroom wala duko sori di bind kamilu alquran ndax mam ahmad tafsir mbacke lu mi ko don jangal ku ne xam na ma nga dess ngay sini te mi ngi motlé ci way juroom ci cieken te mag ñi danaka 1863 mi ngi len fekk mbacke fele yaguñu fa danaka ay ñent at juroom 67 lañ fa joggé ci dama ba joxu ba faatu kon da ngay sét né digënté fukki at ak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñatt mi ngi fekk cheikhna ahmadou khadim te fefa way juroom ba teud motax ñi faral di wax lu bari ci digënté seigne touba ak mam diara man leen dé leen ci bayyi xel as ba fam tollu won fofu nak la am lanté ak mag ñu bax ñi ngeen gis ñepp mag ñu bax ñi dëkk ci réew mi ñepp fi la seigne touba am lanté mom ndax melo wa ak jikko ju rafet ja ak alcorane ju rafet ja lool ak mo taxone mag ñi bayyi xel waye nak bañ bayyi xel seigne touba yag na dé ci gan ak jamonom ga cheikh omar fouti tall ñew mbacké lool fi la cheikh omar fouti tall ñew mbacké gan ci fi seigne mamour am seigne gan gu reuy kéro ba jigen ñi nuyo ba nopi mam jaara la joxañ dañ ne ko yow yaay jur ko xamne bu juddo barké wacc mbacké te dootu fi tuxo yaakar na né ñepp gis nañ ko ci la yoni won mam bara sadio seigne mourane seigne ko bayil ma wo mam bara sadio nga nuyenté mom mu histoire yo xam duñ ci dugg way dama bëgg woné rek ni seigne touba kuñ bayyi won xel la ci ndaw ba ci mak lola tax na kon bim nekké fele ci proxam ta melo gëndi jëm ko motax mag ñu bax ñi nga xamni xaré nañ mokal nañu téré lu ne def nañ ko bind nañu ba ni nañu kaani bi seigne touba xewé ñom ñepp ñu dem and ak mom ah seigne war da yalla dimbal na ko li seigne bu sobé am ci seigne touba la seigne bu sobé daan def doom ju ñew ne seigne touba damay jébul mu ne ko yeen seen bay joxon na ma len ba nopp seigne war yalla dimbal na ko ci doom jum jur fukki doom ak ben ñepp kaan ñepp di talibé mourid lu la ko seigne borom defal kenn gennu ci seigne touba lola tax man dama japp ni barke tayba bi ginnaw alcorane de lolo tax legi nak kon ginnaw bu fa serigne touba ñewé non nak ba dem tambali nak di xew ginnaw gi jotta de gi am ba serigne touba delu ci wat bimu delu ci waté ki ñu bëgg waxtané té mo waral jotaay bi xeyna li dañ ko don def muy ki rek ba mu ta ñak ndax jital ko laltaay ko muy mam malé sek doomi mam war sek la mom ci du tiatam waye du ay tawam waye nak yalla mayon nako bim gané jamono man alquran ak jikko ju rafet ak passif lolé tax aggo way juram dem ndax da ngeen di japp né ñom ñepp ku ci né ba ngay joggé cieken baye gëf señ war nga faatu 1908 lañ wax te ku gudd fan la témiri atak fan wër ndax señ mo rant señ lim ko fi baye dafa yag mom jolof gi la am kum yoni ci mom defena tay mati mi nga xamne jarbatam la ndax mati soxna nday la ak war soxna nday ñom ñaar ñoo bokk nday ak baye mo jur tay mati ko ke la yoni won bam ko yoni bam delusé yakarna ci bobu lañ wax ni mom la mujjé yoni jamono bob kon mi ngi fekk seigne touba jolof te 1904 mi ngi fekk seigne touba gannaar
1902 ca ama baksasin muy ama sayyidna bi karam kon lol mom dat yi mo lay may nga xam tay ji bi ñu neela mang war amna témir at ak fanwer nga xam ne kon jamono bo jollof domam yi don nañ fa joge di dem ci seigne touba mudé ci yoni ñuy dégg suwat ci mom kérok bi mam malé nak jalo reej dafa bari ndax mam dam xed nat na mané bimu nekké gannar té jambar lol té farlu dem na ba seigne touba ragnel ko bopam ci lepp lu urgent lepp lo xamné ni goudi wala yoonu raglu day wo war yoni ko ci né dana am ben bes tam né ko war mu ko mbacké mu né ko kay ka wa kay malé mu né ko mbacké mu né kay ma yoni la da né ko né mu tok meñ dafa xawa jaxlé ndax jamono yoy dafa am lu xew ci yoon xam nga yeen ñepp dégg jamono yi naari daan kar wala bok xamu ñum doon waye amna ay addu kalpé yu daan kar ñi nga xamné dañ daan joggi gannar di dem ak ñu ndax bobu xamu na ni ñu jëm ci señ bi faaw ñu yobbu ay addu mu ne ko waaw dama bëgg nga ñëw ma yebal la ci réew ma mu ne ko waaw bu melni bimu ko wax xeyna señ bi dafa lire xolam xalaat ña fa nekkon dem mu wolu wat ko mu ñëw ni keur Thierno Sek sek fe ci Dakar lam nu ko netlé dan ne ko soy dem soy tukki mu ne ko sa boy tukketi ta ragal ndogan mu ne ko na nga julli ñaari rak rakka bu ne rakka bu jekk ba nang ko julle fatiha ak inna ansadaw rakka ba ca tege nang ko julle fatiha ak lila fakhrisi mu ne ko soko defé da nga dem ak jambu del ci ta dara dol dog deng nga mu ne ko wa seigne war neena ma dal di def ñaar rakka yoy dal di wal bitu gu dem far yalla allah akbar seigne ma lene ma dal di def ñaar rakka yoy dal di taggu seigne bi dal dem légi nak serigne bi li taxone mu gëna sawar ci ab yoonenté moy bu démé ba aji faju du yendal fenn du fanal fenn mom fum dem rek top yitté bëgg gaawa gi serigne touba comme niko serigne bi doon waxé ndax serigne mal lool mu doon jidi wax naan dem na ba suma togué xétu serigne touba xéñ ma légui tay ma xamné ma gi cheikh abdou khadir loolu ku tok ci serigne bi dila yoni ngay dem ak dik xam nga am nga xét go am nga lo xam ci mom légui nak loola kon doon nak fi amna benn bës bo xamné bi bim diké indi yonent bi indi fa lu melni am mburu xamna mburu yi la wala yenen façon mburu la waye mam dam neena ma batay ne kérok señ bi dem ne ko war mu ne ko mbacké mu ne ko li nga fi indi dem mo fi ne tay allah akbar dan na daf ne ko malé mu ne ko mbacké mu ne ko li nga fi indi dem mo fi ne tay neena señ bi wax ko lol neena bisub kérok nak amna luma neex lol waye amna luma nakari lol ndax xam ngeen ne kër señ bi jamono bobu dafa nekkul sénégal légi lam fa daan wuti fi lañ ko daan jëlé difa yobbu légui bu jéxé nak digënté bu buñu yéxé jëli wala kenn yéxé indi mo daan waral jafé jafé yoyu daan am légui nak señ war nek bi señ touba ñëwé jollof señ malé wi bi señ touba ñëwé jollof señ malé ñëwaat jollof nekkat señ bobu yéwé gu nek diko liggéeyal ba yoon wo ngeen di déggé naan mujjina lo yi ñu yor lo di ci seuf di dem ak dik dafa am yum ko faralé won nga xamni mom kon ni ngay jëlé auto faralé ko nit señ malé melon na nonu mu jigi ci kër señ touba ci jollof nga xamné yaakar na né amna ben setup mam maya de cham ñu di ko wax señ ma samba yaakar na mi ci jotaay bi mom momi gis na lar bi nga xamné mom lay wax ni ci loy gis na lar ba ndax lutax mu gis ko moy bi señ malé di liggéel señ touba ba bes ba ko seigne touba di gërem da di koy wo mu ñew mu ne ko malle mu ne ko mbacke mu ne ko yalla gërem na la yonenti gërem na la gërem na la da di koy ñaanal far yalla dogal sa mam sa dag ñew dan ne ko dan mu ne ko man te seigne bi dama yey mu ne ko yow di do meuna dem na nga tok ndax dama bëgg ci seigne bi te yamay nuyele seigne ma yaade da di ñew kon da nay ami gam kon loolu nako yalla defal bim xeye bane len xaar len ma yeglul len bam ñew señ bi nako koku malé mu nako waaw mu nako yow di taggo won nañ bi mu nako waaw waye mbacké dama am gan sadaga da fay ñew te neen dafa bëgg siyasi mu nako ay goré loolu señ bi da ko daan wax lu bari mu daan nek waaw dama am geneen gan go xamné daf ne man la xam légui ma doon ko indi ci yow mu nako waaw doon baxna bam démé ba jox ko ndigalal ñu gisé ñom ñaar bi ñewé nuyo ba nopi mu daan nek yeen wa cieker yen wa tay ba sax lol doon la bokk dama ne ko yeen wa tay ba da ngeen na xam lu bax tay def lu bax xol rafet bobu mu def ci digeentem ak magam yu bax yoy ndax ñom ñaar ñoo bokk nday ak bay muy mam sa dagga yaaka nan mam charno sa dagga fallu sa dagga degon ngeen sa dagga lolu ko ar wal beti ko seigne touba jël soxna assu yaaka nan soxna assu ñaan
la taxon mu jur ci ñaar ñoñi muy mam tierno ak mam fallu sadak ñoñu nga xamne ci xéetu seigne touba lañ jarbaati seigne touba lañ loolu seigne de ko defal mu bopam seigne malle daldi leen di nuyele ba nopi bimu ko nuyele mam mayande bu mel nopi mu ne ko mayande mu ne ko boole na la ak malle dal ne ko lepp lum la digal moy sama digal lum la téré moy sama téré ci yow deeng nga mu ne ko waaw dal ne ko loko jox mel ni ak sene ci man waaw setal li manam kan mo am lu upp li nit di am ci seigne touba lopp doli moy leggel nga seigne touba ba seigne touba xey geureum la far am nit di ñew mu boole la mom te lolu def nako ci mom waye defat nako ci mam ahmadou badiane mamadou badiane ñu bari xam nañ ko fi mam ahmadou badiane mo nekkon mbakol borom alcorane je borom dara je andana ak mam ndega xudja ak ay yeneen mbokam joge mbakol dem siara ji ko bañ demé siara ji seigne touba Seigne Touba bam nuyé mom ba nopi xamné Mam Amadou Badiane doomi Seigne War la ñañ andalon mu jël ci ño xamné dama fatte ndax xel day fatte wayé ca ndemen ga dal leen ñu bol leen ak ñom dal ne bolé na leen ak Amadou lum leen digël moy sama digël lum leen téré moy sama téré ñoo ñep yaakaar na di bëna gëni njabot yi ma leen wax yaakaar na ku laaj wa ke Seigne Malle yi ñoña bëna gëni ñi ngi jokk ci wa ke Seigne Malle yi ñe nit ñay jokk ci wa ke Seigne Mamadou Badiane yi te ñom ñep ño bok seigne war len meñ waye nga joggi wat ca dem ci mamadou mam amadou badiane mom bindal na seigne touba ay kamel da daan ñew ndiarem bañ ci seigne bi nek ndiarem bokku na ci ñaraan bindal nako ab tasawudu sikhar yaakaar na dama xamul wa keur mu ko len laaj man naam dinañ lako dañ lako won wala kamel ñu dañ la ci wax leer ci dara joju benen bi ci dess moy mom mam malle bi mu ñibise ci reew bi kéro bako seigne bi se geureume banam bam ñibisi day melni mom kérok dafa takkat geneen laxay defat geneen fanu liggey kan mo xamne fi seigne malle seigne touba xeexal nako bari na ci jotaay bu yo xam buñu wax lool li duñ xamne seigne malle seigne touba xeexal nako waye bokkam yu bax yoyu duñ xamne seigne touba xeexal na len kon day melni liggey def na ni kon day melni xamna kon ngok legi kon day melni kon ñom ñoñu loolu len seigne bi defal taxul leena tek seen ak laxay dedet dañu ñew jëlat geneen fann andat ak doomi seigne touba so demé tay keur seigne mourou mustapha fekk fa wa keur mam mamour yassine

0: xamné ñoo taxé won waxtaan mi jité ko wax ci wax ju am solo señ Lamine ñaari Lamine yi Lamine Diop mi nga xamné alhamdoulillah rabbil alamin am ñu bari ñu sét so ay japp naané comme amna jarba ba melni mom so liggéey lu am rek mo waxal ma ci dafa am ndax kon bax dal ci señ señ Khadim Ndiaye mo tasawuf ko ñaan yalla ñu ko taxaway di sant suñu sama rak yi nga xamne ñoo taxawal li di séti señ Abdou Khadir ci gëf señ Saliou ak ñamar ñep ñu leen xamal ne day sun kat na lol ci yeen ci li fay day def nañ lay wara def waye matal ngeen li ñen digal té Serigne Abdou Khadir ak Serigne Malle du yaatu lu guddu la digënté Serigne Malle ak Serigne Touba wala bok jeexu ak Serigne Malle ak Serigne Touba la digënté am ko digë na légui Serigne Khadim Ndiaye di netti wax né dafa yobbu won mburu mu bari fan la mburu ma joggé question bobo la laaj bobu Serigne Touba laaj nako fojé en temps fu amé li amna mbokk mu nek ci barab bi Serigne Koul bi Serigne Cheikh Fatta ko Diop mo ko net bi ma né tok amna Serigne Soxna fi nek Serigne Moutla mo ko net bi ma tok fe ci malé Serigne bi daf ko yoni Sénégal bi muy dem ba ci yoon wi xamna djublu ko yeme non wala bok waji ci fat fa nekkon mu jaar fa don majjal bi mu ñewé bi mu yeg yeglo señ bi ne ko jall ci mo dama raflé mu daal di wut lu ko lakayo jox ko bu dugg ci ndax da don doxé bi mu ñewé waxtaan ak mom ci yiw gi ak jog bi señ Touba rek mu laaj fo bayiko mu ko ci bu baxé la bayiko mu def ko ba ko dégg waaye amaguma ci moom gis bi mu jógee waxtaan ak moom bay dem yiw gi ak yar bi mu am mu jël lenn ndima ne ko am di dëkk boo génnee mën nga ko defar nga koy lëkkaayoo ndig ni bon mat bëgg daamoon bakke Serigne Malle ne bi ma génnee ma wecceeku ndima la génn ci mbir mu bëri lool yóbbaale ko Dakar nee na bi mu àggee mu denc ko lax ko fenn ba àgg ci sëñ bi joxe yóbbante ko yóbbante woon dañ ko yónni woon ne ko day amoon naa bi yóbbal mu ne ko lu mu doon mu laaj ko ko sëñ Malle dem génn yóbbal teg ko man ko Malle ana na ko amee ndax sëriñ bi du bëgg ni mu toll nii xam ne du man ma am mu ana na ko amee mu wax day dama doon majjal wa aw bokk nam ko waxe ba ak ci kilifa googu wax ko ko fekk Serigne Malle bi ko Serigne bi joxee ndima li dane ko yàlla da Serigne Touba bolit boppam ana loo ko wax mu ko demal ne ko yàlla da Serigne Touba bolit boppam mu ne ko ba nga ko waxee sama borom na ko Serigne Cheikh Fatta ko Diop nee na ma wax day toog mais ba ngay toog Serigne Koul bi loolu day moo dox ba Cheikh Moutla ñëw ci Serigne Moutla nee na soxna sànq fekk moom ko rek li si mu nee na ko ñaaram googee de mooy bari suñ tuwaa soxna sànq fekk toog si mu tuwaa ko wax suñ ko léegi nee si ñu si jafat ko rek li kon.
1: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreub
2: du ko mëna genn ndax day wax xétam ñu bokk lepp ñu bokk ñeppit mi ko xam leen mamaram da ko ndal kep ci yépp ndax amul fenn fu mëna genné mamaram
3: iski
2: xamna ci juroomi yoon ñun dem ci maram yo xamne boko topp ci maram lay delwat bone sayyid abdul khadir sayyid al khadim sayyid mouran tassawi mam balaay sa mam maram muy ben ñaan sayyid abdul khadir sayyid al khadim soona jaara buso mam assawalo amul soona buso mam maram ñaan sayyid abdul khadir mam amin takanni kanni aïssa aïssa balla mam balla aïssa mam maram
3: iski
2: ni ñata ñant
3: ñet gi non
2: ñet nga wat sayyid abdul khadir sayyid abdul khadir son amin takanni seigne mousso be seigne mousso be mam assawalo xam son mousso mam maram mi ñant ñana sayyid abdul khadir mam amin takanni kan ni mbacke morje ibrahim ewa ñang mam maram mu juroom yoon yoon yépp
3: ci bi
2: bo ko topé ci maram lay dal moy kon genn ko fenn bokk sin dwa bokk fenn wo xamne man nga ni ci kenn ci jabar ko bokk yal mom non motax man bu ko jurtale munu ko genn waye tam muy mbokkum senegal bi mbokkum ñu bax ñepp ci ndax mom ci abdou khadir mama madje mamu tuddi legi ndax na may mara may maam ndax mo jur kanni aïssa
3: sona
2: mi takani wa bimu jele mam aïssa balla momu mam madje bimu jele mam balaïssa mam aïssa aïssa balla mam balaïssa da ci am ko ñu wax aïssatu mbacke sona mbacke ak aïssatu mbacke ak kanni mbacke su ko defé nak soxna mbacke mom moy da seigne mo soxna ba ak amin taba mi ndey seigne mahamoud dem mom jarim ak jamo ba mi ndey seigne djogo wajur seigne bi tok seigne mutlami ak seigne cheikh ndia khadi ak seigne son khadi buso mi ndey seigne cheikh ndia khadi buso ak ande njangam ba ndey seigne modou buso mo nekon taif hay sotu ma ca top moy ndey seigne cheikh ndjay ak seigne ibrahim ndjay ak seigne mbay ndjay seigne ibrahim ndjay moy wajuru seigne ndjay ya gade ak seigne aliou ndjay gade ni ko bokal kon ñooñu nga gis ne kon fofu da ngay gis ne kon dafa bokkat ak ñu bax ñep lool buñ ko topé nak man na gudd lool ni mu doone mbokk mu rew bepp
3: am ni mën na gëna yaatu
2: lool
3: ba mo topé mbuso bi da ngay da dem jollof itam dem afek yop
2: ngam yop nonu nga xam nonu demé nonu demé mi nga xam nonu la demé ci gënë nonu demé ci wër go wër go wër go wër go xol rek mo xa top dañ ma ñëgudal ci gog fan mu gané aduna ndam da zalimul khabir ci ñatt fan ci wëru tam xal yi ñu dëngmal ndax na ci lañ ko fatlé ko ba di wonam 1914 ni ko waxe dafa gëna aduna tambali ram sa bi feñé ni do seen da xal mo wax bam da mo fi ne ko boy dem diko joxe aw tour sa dem ak sa del su ko fi dajal jëgal nañu ko ci kon mo wala tambalé jariñ ñu jox ko aw tour delu wat abdul khadir ji nak mom xeyna seen do am do man nek ndax ay turam am ñu xam da len yoon sa su len tudde waye am ñu xam dem do xam lu ngi jundo xamu seen da xal jëlani am ñu ko wax am ñu ne yoon sa su ba tay li ci jundo ana abdul ahad ak yeb yenu sa sam la ci jëm ñaan ñaare waye bax daal jëm tuddé ëb dëkkam nak taxna nit ñi ñam japp na xey ba da war xam da xal yela ni wax bax daal la dëkkon fofu la gané kon ci and kan ci askan yu sel yo yi nga xam dafa sel ci watu bay bo ne seen tuaré mu doy sëk so na am dëkkan yeen gis nga ni mu tanno ci bokk di mbokk seen tuba ci fan yépp ndax ni jaay seen tuba la bi maté dalit seigne abdou rahman lo boko dalal ba jangal ko ab dir ñu jox
3: koy
2: wax legui ñu mbokk moko wattu alquran ba bind ak amé ko mom jébal ko Seydou Touba na Seydou Modou Moustapha sax la jébal ak na fekk na Seydou Touba waye nak mu tambalé fofu ca gédé jangum xam xam Seydou Assane Bousso
3: parce que
2: jang na fan yu bare di gëna bi dem na jaar ci Seydou Ma dem jang ko bare bare lu melni sira ko déggon la fofu la ko jangé ba xam nak fan xam xam yu bare bare dajé na ci mom xam xam yoy yi nga xam na mo la jang nak ba nopi nak mu taxo tém na ci parce que yéne jëfé lo moy jëfé gëna moy dundu Seydou Khadim xam jikko yak yépp ci lay fañ ni ko waxon légui nit la ko wax nitu sunni ko wax léppam do ko ndëppalé sunu Seydou Sassam ba ci sax nam yu solo nam yu doxali lépp am ko sunna ñet xajlé sédil ko am lu ñu tuddu sunnatun jibiliya sunnatun ikhtisasiya sunnatun tashri'iyya sunnatun jibiliya jibiliya moy li nga xamné sun bon dako ko moñalé tubab di wax habitudes ko nak nga am habitudes malni señ mo mbacké kan mom da mel na ci mutal dal xaftan la fonk lool moy habitudes mom baax baax sopp wala nangam la baax waxe wala nangal la sangam la tam ci plaay lol habitude la lol sun mana yeen sa am nako waye sen duñu kenn nga roy ko ci bo fekk na ko ci roy nak ngir sop rek mana diglé wuñ ko téré wuñ ko moy sunnatun jibiliya sun ikhtisasiya nak moy la xam nañ ko jaglé nga xam dama moko sen kenn señ ko man la ci tud lu melni denc lu upp ñent lolou dañ ko jaglé ni sa mu sañ ko rombu ben jëm sañ ko ci roy ak yu bare bare dama ci tuddu ben bobu rek sunu tasri'i nak moy biñu santane nga xamne moy li jëm ci jamm yalla ñu lepp nañ ko roy ci mom
3: ci mom
2: dama koy ci jangal di nek jëfi din lepp nañ ko ci roy lo seen du xaan da melni mom dako roy dako tambalé ci jibili yeba nam daan solo muy solo nona nam doon doxé muy doxé non lu mu doon def lepp dako ci roy rawati na sunu tasri'i bi xam mo leen diglé ndax lepp ko ndako do du defal sunna ba ndu ko tuddu sunni yo mo nekkon trop ko neex lol non la nekkon itam soufi yu bo xamne leppam da koy deppale tasawuf jangal tasawuf diko dundu niko wajur mu teddu ci am cheikh khadim don dundé niru ko jëm lolé nak ako defé nak lepp man seigne mbacké néna bam nekké gëdë di jang musa selmal ci jakk ji mu ko gëdë jissu
3: iski
2: nana kon fonk ko jakk bëgg jël fofu la ko tambalé ci bamu jang nek itam ko teela doylo yalla lol ndax nañ ci ndaw ci atam yu neew xam nga dañu baxu fi ci Senegal ngone bu jiddo ñu bindal ko iter yu bare ko takal ko ko bisu mu and ak kenn dem ba sori ne ko gasal fi mu gas mo sori tek yépp def ci sool ne doylo na yalla rek
3: iski
2: nga xam na ko ngess ci bindam tak téré sangoy galla jak rayo ko diwo yépp dafa baye bofum yalla rek wa gis ni ko sun borom samé nak ba kenn musu ko no farane lolou yam gindum Seydou Khadim lolou bu jëgé ne kenn ci musu ko no farane ha lolou ba ci ak mu jëm nga xamné may yor diko fi jël en tant taw moko tamal mbopam ndax dafa xone na yoon sa da wir do fe jëg kon tam tan na wir don tan ñata do fe jëg non moko tan kon ko doy la won yalla ko ko baye leppam lolou bu ci yamana bu do sa may jox kaddu kon
3: lay di la jëf jëf señ mamour mënon na ñu yëm fofu rek ci jëm ju tedd ji nga xamni moom ngeen jaakar lool di cheikh abdul khadir señ mor indil nañu ciosan li nga xamni ak askan wi nga xamni mën nañ ni mbokk réew mi yëpp la waaye indil nañu itam jaar jaaram bu am solo bi nga xamni ak jëm ju tedd yi nga xamni ci la jaar ba wattu alquranul karim waaye ci la jaar itam ba peeg lu bari ci xam-xam bi nga xam ne doon na ko jëfe jëfe xam-xam googu nag defoon na ci sëñ Moutla Cheikh Abdul Khari jikko yoo xam ni ñëpp rek ñëpp képp koo xam ni diine ñor na la rek mën nga ci loolu Cheikh Abdul Khari sëñ Moutla walay
4: semi-cro. Il y a des
0: jafal bax seigne abdou khal seigne mamour ci waxtan ni mu ko ubbe laytayal ko laytal bo xamne danaka lolou buñ ci yamone doyna waxtan
3: deug la lay
0: nim presenter cheikh abdou khadir ci ni nga xamantene mom moy kan nim deme ci cheikhul khadim way malakan nim yoron ci don asgor don ab julit haqqan don mulit sadiq waye mu ñew nak ci ni mu feñe ci serigne touba waye ci anam go xamne dafa bok ak rew mi yeb lool nak da ngay daf lay delo rek ci li naru cheikh sidé ba waxon serigne touba say ahmadu ni'matun awla hazil qala kullaha mawlaha xewal gogu day feñ ci lepp serigne bi ba ci njabotam lima jangé te ci anam yoyu sun borom day def bu andi yermane day fexé bam yaatu fexé ba fuway nek lu mu sori nga am yoon wo meuna jaar ba ñew ci non lay jangé Cheikh Bakhar ni ko yalla def njaburu Seydou Touba yeb nim len def nga xamne dañuy bokk fo xamne dañuy yaatu ginnaw ginnaw suñu borom nak def ci ñom melokan yo xamne ñepp ko aajo def ci ñom yoon mo joxan ñepp ko aajo bu ko defé xam nga ne li di bokkum ñepp dana ñew ci mom bu ñewé ci mom dana fekk ci mom melokan yi nga xamne mom lañ wax loolu mu wax nak ci fim jaar ginnaw bam doone doomi Cheikhul Khadim Seydou Touba niñ ko xamé won nga xamne l'islam reud mom ci la teggo ba jexal ko tak waye ko aju ci mom mu tegg la ja bim feñe jamono ba toll ci sakku xam xam gis nga fim ko jaarale da nay lire sax ci ñi bind tarjamam ne señ bi sax waxon nako dalal ko door ko bolé señ dam jangal ko waye li gëna yéme tamit ci am jang moy jang mo xane jangul ci benn borom gis nga jangal ci señ dam jangé ci señ Ibrahim Diaye ci xam xam tamit dañ wax ne barkelu na ci seigne bakki busso la tax mo koy bolé ak seigne assane mu door fa joggé dem jaarém jang fa nak ba niko seigne bi waxé jang fa ba mënes na wax jang mu kawé mo xamné agna ci nak lek mëna nek ab baxiss ndax dañ wax ni ginaa bam joggé fofu itam dafa lon bopam mom sasu sa sonné di yéré téré di gëna xotal am jangam ndax seigne touba nim fonké won xam xam ak ñom nit ñi fonké won xam légi nak melokan yoy nga xamne loolu la jang ci li serigne touba jangale ak ci li borom xam bi jangale niko serigne bi waxe légui daf ko jangou ko rek wacc dafa def la serigne touba doon wax na al ilmu ma afad khashyata al alim xam xam deug moy li nga xamne nit ki bimu ko jangé yobé nako mu ragal yalla mom loolu lako jëk yobé moy li serigne bi wax ni légui nga xamne dama ci tanké ñaari baat bi mi danel moy lolum wax ci nonu mu def teew yoy ñu ko
3: muy wax ci lugi
0: waaw la ci jitu moy tawhid ji xam nga seigne touba tawhid lay jëk def ci nit dañu seigne musa ka day wax ne ku ñew ci mom rek dalay xamal borom
3: waaw
0: legi seigne abdou khan da ngay gis na kon tawhid gi nga xamne seigne touba woné na ne moy ruhu dine ka annama tawhidu fi sal hali ruhun li dine allah sul jalal mom la jëk def ci bopam tawhid yoy nak moko yobé mu ag ci bo xamne wakiru lu ci yalla te alquran ko koy jang o mune tawakkal ala allah fahu wa hasbuhu jojum kon lamu jangon ci xam xam yep tuddu nga ci bo xamne mal nañ ne moy marque bi nga xamne mom la ko ñepp gëna xamé te moy istiqama nga xamne alquran da na innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tek jalom ci tek lolou ñepp xamé nañ ko ñun ñi xamne da naka tuti lañu fekke ci ak dundam nit señ bi buy wax bi mi waxal legi ay imansam day ñew ci sa ki nga xamone jumu ba gis sat gi mu setone nga xamne ci bit ni mu niro señ touba ci xay gi ci bit waye tam xar kanam bi man dama koy faral di wax ba legi sax boy xol photom niro bok gisee rek jeerun même bok xamutone buñ lo xotone ba nga xamne ki mom nit lo ko xamantene ne du nitu ordinaire lolam nak xam xam bo mu jangone don ko jeffe nga xamne mo def ci mom tawhid def ci mom ragal yalla lola manifesto ci jëm ji manifesto ci biiram mu nekkon ku ragal borom ku bëgg yëneent bi sallallahu alayhi wasallam diko roy ci sunna ba diko señ mam mo waxe ndax na turu bu ko nekkon ab sunni yo nim ko defewon dafa ki mané ndax istiqama bobu fimne señ do xar do ko def ci ñett niveau manam ci pass ak ci wax ak ci jëf lool nak lu yomb wax la ni waye pratique ko lu jafé la lu jafé la té mom ku diglu ay waxam bam jeex da nga xamné ko amone istiqama la pass bu mu waxale woni ko ndax da nga gis né ci jotaayam fuñ waxé lu wuté ak tawhid du xaar da koy daldi jubanté ci sa ak koko daldi jumban
4: budé jëfëm nak kenn ko né gis nako yéwul ko dem rek la am ko ci waxtanal bañuy tuddu nim nek won ko xamné dafa am saraha manam li necc mom mom la lay won mom la lay wax waye nimu amé won session ci ak dundam ba xamné ñuko xam won dañuy mëna xamné Cheikh Bakhar bu ko fa dem waxtu yi
3: li lay def
4: yow li lay def dama mëna fekk na li té lolu nak lu am am solo la ci ak julit ndax dañ wax né yalla mom bi bind adun da ko bind ci nizam non moko bindé ci nisa non la bëggé nak lu nosu ak ku nosu da bëgg lu nosu ak ku nosu nga xamné loolu lepp liko li tax mu def ko rek moy li señ bi wax ci fim jaar ci xam xam ak ci ay kilifa yu bax yo xamanteni ni jaar na ci seen loxo lam fa jàngé jëmgu ko rek wacc ko way du ko jël jikko woko doonon ko am yermandi tamitam ci bindé fi niru ko yentou bi sallallahu alayhi wasallam ndax niñu ko alquran di jangale laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim man magi fatlihu bobu ay tout tank lañ danak lool rek lañuy fatlu sax ci mom moy bo ma sa bu mu ginnaw timis ak ge wala ginnaw ge dañ dan jaar ci buntu bu fete keur
3: naw gi
4: waaw bu ñewé day gis manam ni neexal yi mi neexal goné taxna goné mom duñ fa
3: wallahi
4: duñ fay jox te du yam ci neexal ñu rek dem way bala ñu dem dañ ñaanal bu bari nga mam ñaanal mu seug sa bop
3: wallahi
4: wallahi da lay ñaanal do non ko xam nga xal kanam fokk fek day belli loolu la nga fam yu bari lu muy woné ci nit ragal yalla gi mëna fonk ak bokku yaakaar na señ bi dana ci gëna ñëwaat nim xamé won ilmul ansab xam ak bokku ni mu tëdde waye doon ko xamné yitté ñepp yitém lako defam te lolou nak moy ëb julit sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
3: wallahi
4: non la meloon ay gis na ci koñ bi sax da nga dañ la fi netale xissana la diw de dafa tawaton am benn bi mu jéggé rek ñu gis señ bi ci
3: wallahi
4: kër gi mu ñëw diko sax nga xamna dal ci wét
3: goko xol demb rek ma ngi koy wax fekk ñuy biñuy jotaay bi ñi amon demb fa lé bi señ Lamine Diop kiwé ba na mané ma am ko manan señ Lamine Diop mi dé mësna libat Seigneur Bakhari set ci dafa jogat tok dima xol nanu Seigneur Bakhari man ni ko Seigneur Bakhari mo Seigneur Touba mëss nako raacc rek ñu ni ko dafa sibul mu daldi soldat la dem sét Seigneur Lamine Diop
4: lool nak moy loolu mu jang mom non la ko jëfé won ñom dañoo Seigneur Touba dañ ko tek fo xamné kenn niwanu ko ku len ci fekk té moy gëm guñ ko gëm ba lu mu len joxañ ñom dañ ci tek seen bakkan ah té Seigneur Touba nak mo waxon né al-ilmu wal 'amalu jawharani li khayri darini e djulu bani motax bagn sak waxam xam itam dañu taxaw tem def jihadu nafsi ba lepp liñ jang ñoo jëfé ko seen kam la
3: kat jëjë sé mo do mot la seen sa liñ wax seen mamoon mënon nga wax ci momit de momit danaka seen mutla defal nañu waxtaan bi
5: waaw
3: mom mu am solo lol legi mom yow dama jaaral fi mom
5: wa man de xamna comme niko seen mamo doon waxe sank rek seen Abdou Khadir bo gisee nim bokk ak seen bi nuñ la wax ne non la mel rek dula bet
3: deug la
5: ndax dafa saf señ bi
3: saf ke
5: xeyna señ mor leerul deug way señ bi nim doone bayam non la doone niyaram ci ñaari wal non la doone mamam ci ñaari wal moy anam yoy nga xam
3: moy
5: ben bi bayama ñaari niyaayama yeneen ñaari mamam ku bokk señ bi non amu
3: deug la
5: iske niwana ci aduna nga gis ko xamne bokk nak way juroom non lolu niwana nga gis ko ku mel nonu nak buñ né señ bi nga xamné mom moy kemtanu suñ borom ci kaw suuf jamono ji nga bokké mom nonu kemtan rek nga mëna doon
3: deug la ci lu wër
5: xam nga señ Abdul Khadir ku siwé won la ci fonku mbokk dem na lolu señ bi moko def ci mom ñëk sax muy ñëw señ Abdul Rahman xam nga señ Abdul Rahman mbokkama ci ciékène
3: waaw
5: day melna lolo waral serigne bi yabalon sohna aminta fofa bam fegna yit ba tollu ci jangit serigne bi djel ko yobbu ko fa serigne ibrahim ndjay serigne bi waxna ni mbokk ak mom serigne bakki buso gis nga ni mbokk ak mom serigne mu dem gis nga ni mbokk ak mom kon gis nga fonku mbokk yi day melni manam ciosan la ci mom wa da ko xam ñeek muy ñew motax kon buñ ne serigne abdou khalil ko fonkon mbokk la te lolu di jukk nak bu am solo ndax ak mbokk suñ borom daf ci digé tekkou ci ñaar yépp la ci def da ci digé tekkou ci motax señ bi fonkon ko lol señ Mourtoula comme nim ko léralé ci ay jikom dañuy wax ni señ Abdoulah dafa waxone señ Abdoul Khadir boko bëgge xam xolal ñëlbénu lan faal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ومغفرة ورزق كريم لولو موي سيغ عبد الخالق موي ريزيوم مو بغونو خول اي جيكوم خول الآية يوي موي اب جوليت دغ بو خامني فوكو فك القرآن الكريم لا يوتليكو buy jang alquran manam day bayyi xel di tadabbur ayat yi nga xamne mom la sun borom di wax kon lolu ben la ci ajiko waye muy def effet ci mom lamuy jang moy li sun murtala wax legi lam jang ko rek bayiko bayi non waye daf ko jang ba fere jeriñoko mo def ci mom jikko yoy nga xamne mo nek ci mom kon buy jang alquran day bayyi xel bu baakha baakha baakh li sun borom

0: xamne lu mu teela min la lu mu teela xam la amna mbokk mu ma netti neena wayjuram netti nako neko dana and ak leg leg Seigne Abdul Khadir ci ay tukem neena leg leg dana fanano ak mom way neena guddi fanano mom lim setlu moy Seigne bi buñ julé ge ba ci kanam bam fat dakoy fataade ci bir ko defé Seigne bi mom taxaw di nafi la mom bayiko muy nelaw neena bu nelawé bam yag bi Seigne bi mom mi ngi nafi la bu dé ba bam guddi gi sori Seigne bi day jël lampe torche bi dal ko ci nit ko ci beut yi pour ngir yé ko gañu du ko sax tap waye lampe bi lako yé bu ko yé ngir mu dem wuti ndox ngir mu yassal ñapam neena bu jappé ba paré neena Seigne bi day dalu tuti waye neen ni mi dallo kala gi lay jël neena lem ko ba melni ap tey mu tek ko ci bop lal bi non tudd ci pingu lal bi nga xane bu wulbuti ko rek mom man na ak suuf waye neena bu tudde da ngay gis course gi mi wërte da deg pere yi neena ni mi dakké neena bu dem non ba ci kanam mu jugat yeesala ñap mi commencé la nafila wat bu nafila ba noddu gu ñeek jot mu yeesala ñap ma neena bu fekkene fañ nekk fu am jakkala bu dal di genn dem ci buntu jakka jot di xaar ñu noddu ngir mu dugg ci nga xani guddem yop non la ko don tan kon kana yuqimus salah wa deug deug taxawal julli xam nga bu ñu wax julli deug deug du farata yi rek sama classe gi sax mom li ñi doy lay war ñi ngi ci gor waye nak kuy taxawal julli deug deug moy ki nga xane bu nit ñey nelaw mom ma ngay taxaw di julli neena yi bu da na fi la da ngay deg baati day melne dokoy benal alquran ci day melni koy wagnii lolu day wone tadabbur gi ba legi nga xane mi ngi bayyi xel bu baakha baakha bax limi jang o mi marzaqnahu yunfiqun si abdul khadir ñaata nit la
1: dimbalé
0: la dimbalé ñaata nit la jëndal ordonnance ñaata nit la ñu am tuddu mu tuddal len ñaata nit ñofi joggé mu taxaw sen gennaw saraxal len ak lan ak lenen nga xamne kon lepp lu ko suñu borom ma sa jox bokk nako kon jikko yu ma na wax ci Seigne Abdul Khadir yaakar na ku xam ciosan dula jaaxal
1: ni
0: dal la ma na mel munta mel lenen ndax ku ne Seigne Touba bokk nga mom ci juromi anam lolu mënoo mel nu nit ni mo waral le Seigne waxon mam Thierno ca bamuy feñ lolu day da doon annoncer rek ki di ñew moy kan sin annonciateur lo nga xamne da doon wone ki moy kan kon yalla nak suñu borom fayal
1: amin
0: xamna kon man lañu ki fofu rek bu ko defé
1: mom de
0: Seigne Mamour mom moy kilifa gi mom
1: waaw Seigne Mamour kilifa ma sha Allah mom tay mo ubi xalwi mom la légi Seigne Mamour dama bëggoon ñu démat nak ci benen xal ba tay nga xamni ci dundal xam xam bi nekkon ci mom ak jikko yi nekkon ci mom Seigne Bukhari dafa am nu mu doon dundé ak mbokk yi ñu bokal Cheikhul Khadim ñu bokal yoon bi ak ñu bokal diini ci fànn boobu laa bëggoon ñu del ko suñu ñaareelu xaaju tour la table balaa ñuy ñëw nag ci mujj incha allah
2: waa mbokk de moom bokk na ci li ko gënoon a ñor suñu sàmb sox na ko léegi ku ko fam kon la gannaa bugg ko xamee lool tàmbale ñi mbokk Cheikhul Khadim nga xam ne ñi ci ëpp ñoo ko fitteeg mag waaye kenn ba nga xam ne suuf na jegeel daal saaru gën a ji daana yellu seen la xëy dem seen la yenn ndog moom ba jant sox suñu sang yi moom ñaare mbi si asamis la fa dem ndax ba ñu yàq liggéey bi muy def su demee yenn ndog ak moom ba ngoon mooy ñu ko dellu si Seigne Saliou noonu Seigne Moutla noonu kon mbokkam yi noonu doon seqee ak ñoom di leen fekk waaye ñoom ñuy jug di ko fekk si mbokk yëpp laa mooy ngan yooyu mu daal di ngan par at yëpp dundal ak mbokk la jubloon nga xam ne am na jamono yoon su accès waaye saa la koy jagleel su jugee fi daan dem birkelaan mbokki mbusso bi yëpp a nekk waaye ko suñ mbusam bu fàtti dana am ñoom ay fan ci fan ko jullee am na commencé nekk li ne guddi dañu resté nekk birkelaan mais ba nee fajar mu seen seen doxaat ne ci mbooy yor ab torsos
1: di
2: tarta nekk booba jàkkale wër ba jàkkale wër fu nekk wane fan ko julli daana fa am ay fan su ko jugee dem jaar naawi sa yar moom asawaalu dem kaw la xam ne bisu ñu leen jagleel waa ceken yooyu nga xam
1: ne ñoom démb ñoom lañ jagleel woon sax waaye mu ko jataay bi
2: waaw si ma yasin sekk nga xam ne mooy itam daana fa am ay fan.

كرائي إني أقول ولا يمين لمن يسوع.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

عقدا لخيره بعد رفيق البريات. يا أكرم

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

كرائي إني أقول ولا يمين لمن يسوع.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.